0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
2: Tack Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång morgonen, och det gör jag närmast med ny musik från Leoni och Marcus och Martinus. Och så blir det klassiker ifrån Älskuppen.

morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du Alice Cooper med Poison. Och så var det Leonie och Marcus Martinus innan dess med Moonlight. Hoppas att du fått en bra start denna tidiga torsdag. Henrik Wiberg heter jag som sitter och ugglar i studion. Jag sitter och väntar på mina kollegor, Jane Tilly och Paula Sandberg, som alldeles strax ska göra med sällskap här i studion. Som vanligt ska du få massor med bra musik, närmast ifrån Armand Mondo Duplantis. Här är Feeling Myself. God morgon.

0: Här är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Magnus Uggla med Fula gubbar.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Igår var det ju Sonny som gissade på Dante Sia.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Vi har också i veckan fått gissningar på Ola Salo och Oskar Lindros. Det är ingen av dem heller. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vid 7:30 denna morgon vinna 3 400 kronor i

0: morgon, god morgon. Det här är Guldmorgon och senast fick du Kid Rock med All Summer Long.
1: Vi ska prata om tatueringar och vem vänder vi oss mot i detta programmet, Henrik, när vi pratar tatueringar?
0: Jane är den enda som har tatueringar i det här programmet, men sen andra sidan så har hon väldigt många,
2: ja.
0: Så det räcker till oss andra också.
2: Precis.
1: Ja, jag kan tänka mig om jag hade legat på Staffanstorpsbadet här när hon hade legat här sommarhöst, alltså, man har kollat in henne, alla tatueringar, vad de står för, vad de betyder, vad det är för någonting och så vidare.
0: För det är lite text också, va?
2: Jag har två texter. Det är tre, fyra texter.
0: Och då kan man läsa lite grann också.
2: Ja, fast det är så smått så du hade inte kunnat säga det nästan.
1: Nej, hade man fått gå nära och fråga lite grann. Och sen titta vad det, hur väljer man ut så, vad det ska stå och sånt? Är det ordspråk och sånt?
2: Nej, det är inga ordspråk utan det är liksom...
0: Carpe diem.
2: Nej, jag har fortfarande inte carpe diem inristat någonstans på min kropp och jag kommer aldrig ha det heller.
0: Nej.
2: Nej, men alltså det är ju ord som kanske, det kan vara ett ord som betyder någonting för mig.
1: Ja, hade man haft carpe diem så kunde man liksom sätta ett ä istället för så två prickar över A som man ska ta över om man inte tycker det är så fint längre. Sånt. Men frågan är då, hur ont har du gjort? Har det varit enorm smärta?
2: Det beror på vilken del av kroppen som har blivit tatuerad. Ja,
0: vad gör det ondast?
1: Ja,
2: revbenen är ju inte sköna.
0: Nej.
2: Armbågen är inte heller skön.
0: Kan man inte tänka då att man kanske skippar de ställen om det gör så ont?
2: Ja, fast det är svårt att ha en hel sliv och inte ta på armbågen.
0: Ja, det är
2: klart. Det är jätte...
1: Ja, det är klart. Ja. Nu läser jag om att det är en kille som heter Fredrik Kohle som har förbi för nålar. Men han vill tatuera sig och han har kommit på ett sätt, för han har kommit på hur man gör, ni vet, som förr i tiden eller när man var liten och fick i tuggummipaketen, va? Så slickar man och så sätter man på det. Det finns något liknande. Han har gjort tatueringar som är permanenta, men där är nålar som inte når ner till smärtreceptorerna, som man menar på detta. Och så tar man, nu är det bara små tatueringar än så länge. De är upp till 1 centimeter. Så att han ska väl utveckla detta lite senare. Han kommer ändå aldrig till att ersätta riktiga tatuerare, menar han på. Det finns färdiga motiv och så tar man då...
0: Batman och sånt.
1: Ja, typ. Det vet jag inte liksom. Men det är ändå...
0: Men är det svårare att ta bort dem eller lättare att ta bort
1: dem? Nej, det är ju... Ja, det vet jag inte. Men det är ju samma sak där det handlar om bläck och sånt. Det är antagligen vanligt tatueringsbläck som man har i andra sätt. Men det gör inte ont utan du bara sätter dem och de går inte bort ju. Som våra tuggummi-tatueringar gjorde. Så att det,
0: men på den tiden fick man sitta med lite blött papper på.
2: Just det.
1: Ja, en svamp hade vi ju så.
0: Exakt. Ja. Men det, bör man göra det på de här också, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Liksom. Men det är ju ändå ett alternativ till dem som verkligen vill göra tatueringar och inte vill göra det för man får ont. Liksom.
0: Skulle du kunna tänka dig det?
2: Nej.
0: Ja, men om det inte gör så ont?
2: Ja, men.
0: Eller gillar du smärtan?
2: Ja, faktiskt.
0: Det är så?
2: Ja, men på ett sätt är det så. För att jag tror nog att det är många som har tatueringar som kan hålla med mig. Och det är, för jag har hört det så många gånger. Mm. För min personliga del så handlar det om att den smärtan som du har inombords, den försvinner lite grann när du tatuerar.

0: till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Inner Circle med Bad Boys.
1: Solbränna är ju härligt. Man känner sig fräschare och piggare och det känns nästan som att man mår bättre. Och man ser ju bättre ut också när man är lite solbränd, tycker jag i alla fall. Men ni vet hur det är när man har varit utomlands. Det räcker ju bara man kommer till flygplatsen, ja. Så känns det som att solbrännan ramlar av. Och så är det ju nu hemma också. De dagar som det inte har varit solväder, då känner man att nu trillar den av. Så därför gäller det ju att passa på så fort solen tittar fram. Då slänger sig fröken Tilly på sin lilla solbädd och solar. Och igår så gjorde jag detta också, men då fick jag ha med mig en liten filt ut också. För när solen gick i moln så blev det så himla kallt. Så då fick jag ta filten på mig och sen så när solen kom igen så slängde jag av filten för att kräma ut det sista. Och det ska ju faktiskt vara ganska så hyfsat väder här nu resten av veckan.
0: Finns det inte något sätt man kan behålla solbrännan? Alltså någon smörja eller någonting, eller någonting som
1: menar, någon slags konservering.
0: Ja, ja. Ja. Så det hänger kvar.
2: Någon skulle kommit på det ju.
0: Ja.
2: Är det inte så?
0: Hade man blivit mångmiljonär om man kommit på det?
1: Ja, verkligen. Nej, så att det gäller att passa på så fort solen tittar fram, så stick fram nunan. Det gör jag i alla fall.
0: Och få lite färg. Mm.

0: Idolmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Savage Garden i musikblandningen med I Want You.
1: Ja, jag ska erkänna det. Jag är ju en så här kallad säkerhetskissare. Ja. Alltid när jag går utanför dörren så kissar jag fall i fall. Det dröjer till man får komma på nytt toalett. Och man vet inte alltid vad det är till.
2: Nej, gud nej.
0: Vi kör ju det med barnen också. Ja. Innan vi ska åka någonstans. Har ni kissat nu? Säkerhetskissa?
1: Ja, jag sa till min sambo. Det är lika bra du gör det nu. Så har du gjort det.
2: Håller med.
0: Men vi inte stanna på vägen och gå av och kissa. Liksom.
1: Nej, men sen berättade du en sak om det var förra veckan eller inte. Någonting som gör att jag ser ljusningar inför framtiden. Det var ju en så här, vad var det? Den konservblöjan.
0: Ja, men det är ju så att egentligen när man går på konsert så vill man ju stå längst fram. För man ser ju bäst. Mm. Men det är ju problem om man står längst fram. Det är mycket folk, de trängs. Och behöver man gå kissa så är det jobbigt. För då ska man ju ta sig till toaletten.
1: Ja.
0: Och det är kanske svårt att få tillbaka sin plats också.
2: Så
0: nu har det tydligen kommit fram att det är många som använder konservblöjor. När man går på konsert för att man ska kunna stå och se sin favoritartist hela kvällen, så har man blöja på sig.
2: Men alltså, vänta lite nu här. Det är så osmakligt. En vuxen människa som står och kissar i en blöja för att man inte vill gå ifrån sin plats på konsert. Det blir ju varmt och
0: äckligt. Men är det osmakligt när barn har blöja på sig också?
2: Ja, fast det är ju en annan sak. De kan ju inte hålla sig.
0: Det är ju mer kiss med vuxna.
1: Ja, men du tänker dig själv när man då står där längst fram.
0: Ja, men du står på Bruce Springsteen.
1: Ja, köra 2 timmar. Yeah. 5 minuter kvar till konserten.
0: Du har världens
1: bästa plats. Vad gör du då? Ska säga, ursäkta, där har du 40 000 du ska gå förbi. Bort till toaletten och sånt. Eller så bara har du konsertblöjan på dig. Bara blundar lite vackert och bara let it all go. Liksom.
0: Ja. Ja. Och sen när Springsteen kör sina låtar.
1: Ja, och det, men jag tänker på detta, det är samma sak. När man, du vet, ibland när man varit i storstäder och sånt. Jag kommer ihåg när man var i Rom, världens finaste stad och sånt. Och jag kommer ihåg när man var i London, du vet. Solen sken. Mm. Vi köpte en sån hop-on, hop-off bussbiljett.
0: Mm. Ja.
1: Hela familjen, barn och allting sånt. Vi kommer upp, solen skiner.
0: Och du blir kissig.
1: Och jag blir kissnödig. Ja. Så att det borde ju finnas, hur länge. Och sen lika, samma sak, du går på Green på MFF, sätter den ner, går in med en öl, ursäkta, jag ska gå förbi, så sätter den ner. Jag skulle få en fotbollsblöja också ju.
0: Man skulle kunna kanske introducera det. Det finns både konservblöjor, fotbollsblöjor, storstadsblöjor. Vad ska man ha för blöjor?
2: Bussblöja.
0: Bussblöja.
1: Tack livet!

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
2: Torsdag morgon, klockan är 6. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Gentil heter jag.
2: Henrik Liberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: Tystnar eller?

0: eftermiddag. God morgon med musik senast ifrån Madonna med La Isla Bonita. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack.
2: Henrik.
0: Hur har ni det på andra sidan?
2: Tycker det är bra, det är torsdag.
0: Allting med er, kaffe och läppglans.
2: Jappi-dappi.
0: Ja. Vad har du din läppglans?
1: Nej, jag har kaffekoppen. Jag står för läppglansen. Mm.
0: Har du fortfarande aldrig dina presenter där framför dig? Eller?
1: Nej, några ligger ute i
2: fönsterkarmen.
1: Jag har en bok här med pappavitsar som jag har fått av dig och en ryggkliare som jag har fått av Jane. Och så har jag min idiotvinflaska som jag har fått av dig också.
0: Ja.
1: Den blir användbar ibland.
0: Mm.
1: När du säger något konstigt så bara lyfter jag och pekar på idiotetiketten på flaskan.
0: Ja, inte någon gång, Jane.
2: Ja, det har du gjort minsann.
0: Ja. Men det är konstigt att han tar hem sina presenter.
2: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
1: Jo då, men jag har ju...
0: Du känns det som att du inte gillar dem.
1: Jo då, jag har tagit hem den Armaden jag fick av dig i vinflaskan.
0: Ja, just det. Mm.
2: Jag kan ju säga det att du har ju inte heller tagit hem din senaste present.
0: Nej, det har jag inte, nej.
2: Nej. Så kasta inte sten i glashus.
0: Är det tecken på att man inte gillar presenterna då? Eller?
1: Nej, men man kan få ha också. Alltså, ryggkliarna är perfekt här ju.
0: Ja.
1: Någon gång har jag tagit en penna och försökt klia mig på ryggen.
0: Det är inte alls lika bra.
1: Nej.
0: Det här är ju en slags teleskop på den här också.
1: Ja, visst.
2: Man kan fälla ut.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
2: Nej.
0: Nej.
1: För det är vi är dåliga på att ge henne presenter.
0: Den vina hon fick sist, den har druckit upp för länge sedan.
2: Den är borta, long gone.
0: Martin Fanén är på plats, kommer ge dig i morgonens första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Apphälls, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Nya KGM Musso Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
9: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och

0: Det är Gullmorgon, det är musik senast från Peter Andre med Mysterious Girl. Det är torsdag, 13 augusti. Det är Kai som är dagens namnsdagsbarn. Tänker på Kai Kindvall som hade tracks en gång i tiden.
1: Mm, jag tänker på
2: Hallå Kai!
3: Hallå boje!
0: Reklamen har jag. Mm. Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det de vänsterhäntas dag. Och det har vi väl alla varit med om, att vi har försökt att göra olika saker med vänsterhanden.
0: Ja. Mm.
1: Svårt.
0: Det är det.
1: Yep. Och sen är det proseccons dag idag.
0: Det är din dag.
1: Ja. Ja. Skulle man kunna säga.
0: Men vad föredrar du? Cava eller prosecco?
1: Det spelar faktiskt inte så stor roll. Prosecco eller cava. Det är bubbligt och gott.
0: Du dricks det som bjuds.
1: Ja.
3: Då vill man ha champagne ju.
1: Åh. Ja.
0: Tycker du det är goda?
1: Fint ska
3: du. Nej, men det är bara,
0: bara vet att
3: ska
0: det
3: man
0: inte
3: bli, ja, ska man bli bjuden så är det bättre att få champagne. Ja,
0: tycker jag Jane är mer sympatisk. Hon dricker vad som helst som serveras.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och det är ett bra läge på vägarna just nu. Det är inget akut som har inträffat. Tåg, det är inte heller några problem. Jag kan påminna om E22 vid Lund. Från och med imorgon kväll klockan 7 så kommer man stänga av E22 mellan trafikplats Lund Södra och Lund Norra. Det kommer vara avstängt här i båda riktningarna på grund av arbete från imorgon kväll alltså, och sen kommer det vara avstängt 2 veckor framåt. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är julmorgon med E-Type Life. Det är torsdag, 13 augusti. Det är Kai som har namnsdag. Vem har historia om den här dagen?
1: Det har jag. Idag 1961 så började man bygga Berlinmuren. Varför det då?
0: De ville dela upp Berlin.
1: Ja, precis. Ja, man ville inte, man skulle stoppa massutvandringen av östtyskarna. Vet ni vilken del av Berlin som Berlinmuren var runt? Var det Östtyskland, eller Östberlin eller Västberlin?
0: Bra fråga.
1: Ja, det är det va?
0: Det vet jag inte.
1: Nej, det är Västberlin.
0: Okay.
1: Mm. När rev man muren då? Vilket år?
0: 89 va?
1: Jajamensan. Ja. Jag vet.
2: Vi ska gå till 2004 för det är dagen idag då olympiska sommarspelen i Aten invigs och pågår då till den 29 augusti. Tävlingarna sågs på plats av 6,7 miljoner åskådare. Det är hur mycket som helst. Och nya grenar för året, ja, det var brottning för damer och sabel för damer.
0: Sabel.
2: Mm, cool. Det är fräckt det.
0: Vi säger grattis idag till Lisa Nilsson, artisten. Haft hits med Himlen tog runt hörnet bland annat.
1: Ja, varje gång jag
0: ser. Exakt. Hon fyller 56. Och så säger vi grattis till trummisen i Europe, Ian Haugland.
1: Ja, ja, ja.
0: Han fyller 62. Och så säger vi grattis till Andreas och Thomas Ravelli som fyller 67. Just when

0: Feel This Moment fick Pitbull tillsammans med Christina Aguilera hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen, han är värd en hel del i presentkort, Jane.
2: Ja, 3400, Vincent.
0: Och Per-Ola, det har gissats på en hel del redan.
3: Det har det. Ola Saul och Oskar Lindros bland annat.
0: Ja, vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det ska inte inträffa något akut, och tågen där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Massiv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
8: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn, med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågan.

0: Gullmorgon med Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Och det är ju skolstart för många på måndag. Minns ni själva hur det var när ni började skolan efter sommaren?
1: Jajamän.
2: Jag kommer ihåg när jag skulle börja högstadiet efter sommarlovet. För det var ju faktiskt ganska så stort. Man skulle till en ny större skola, man skulle få ett skåp. Och det var ju liksom lite läskigt men spännande på samma gång.
0: Några precis nya klasskompisar säkert också. Hade du på något speciellt då första dagen i skolan?
2: Oh, det kan jag inte komma ihåg.
0: Nej. Per-Ola, kommer du ihåg?
3: Jag kommer ihåg min väska, min första skolväska. Det var spännande. Så var det, fick man ny väska varje år eller var det?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, men det gör jag i alla fall.
3: Väskan var ju viktig.
0: Sen kommer jag också, när man kommer tillbaka så hade ju kompisarna växt. Både på höjden och bredden. Ofta, det var ju också roligt ju.
3: Jag kommer ihåg när vi hade en kille, Hogge. Han kom med målbrottet. Efter skolan så kom han och sa, hallå Hogge, hallå. Så han, herregud vad hände med Hogge.
0: Han har fått mustasch efter sommaren också.
3: Ja, precis.
0: Vi var ju handla lite grejer till barnen också. Det ska inhandlas rätt mycket ju. Kostar en hel del när de ska börja skolan. Bland annat inneskor handlar vi. Nya sådana här, dels att skulle de ha inne i klassrummet och dels även till gymnastiken inomhus. För de växer ju ur skorna så himla snabbt. Och likadant nya vattenflaskor och massa sådana saker. Så det kostar det hela när de ska börja skolan.
3: Barnen är inte billiga.
0: Nej, de kommer
3: alltid innan kan jag säga det.
0: Det fick ingen varningsinfo om det innan. Nej. Det skulle kosta så mycket pengar.
3: Nej, faktiskt inte.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
2: Klockan är strax efter 7, det är torsdag, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Justin Biebers gullmån med Ghost.
1: Det blåser upp till kräftskiva minsann på gården där fröken Tilly bor.
0: Oj då.
1: Jajamensan, imorgon går den av stapeln och det har ju varit mycket förberedelser naturligtvis. Mm. Det ska ju vara hattar och servetter och det ska vara sånghäften och sen så ska man ju bestämma sig då vad man ska äta, för det är inte alla som äter kräftor.
0: Är det knyte?
1: Det är knyte.
0: Vad har du fått på bordet?
1: Nej, alltså var och en tar med sig vad de själv vill äta. Mm. Så det är inte knyte så att man ska bjuda på andra. Sen är det naturligtvis att vill någon smaka så får de ju det. Men var och en tar med sig vad man vill äta och vad man vill dricka, och jag tror, i alla fall var det så i fjol, att det är någon som kommer att grilla också.
0: Mm.
1: Och det är som sagt inte alla som äter kräftor. Men då satt jag med min kära granne och diskuterade här om dagen att vad ska du äta på kräftskivan? Ja, det blev väl kanske några kräftor till efterrätt, sa han. För det blev man ju inte mätt på.
0: Nej.
1: Så då skulle han ha något annat innan. Ja, så man kan ju grilla en liten karré, men det är också lite tråkigt. Men då kom vi i alla fall fram till vad vi tror i alla fall att vi ska ha. För då vill vi ha samma. En gigantisk räkmacka. Tror jag att jag ska ha.
0: Mm.
1: Det är jättegott. Men som sagt, det ska sjungas och umgås och ha det trevligt imorgon.
0: Hattarna kommer vara med också.
1: Jag har köpt hattar till mig och min son i alla fall. Så får vi se vad de andra har gjort. Men det är ju gelanger och det ska ju liksom dykas bord. Och...
0: snaps.
1: Jaha då.
0: Mm. Det kommer också finnas.
1: Jajamensan. Mm.
2: Ja. Räkor är bra. Alltså, man ska ändå sitta och man ska hålla jämn. Vad ska man säga?
0: Jag trodde du gillar kräftor.
2: Ja, inte direkt.
1: Liksom. Han gillar dem nog om någon annan skalar dem.
2: Ja, kräftskärtarna kan jag ta. Liksom. Men räkorna är ändå goda. Liksom. Men jag vet att det blir ett himla pillande. Man, alltså ska man inte ha grill så känns det ju konstigt. Ju, liksom. Man vill sitta och pilla när alla andra pillar. Ju.
0: Men ska det någon slags paj också då kanske? Eller?
1: Ja, det är det säkert någon som kommer att ha med sig.
0: Mm.
1: Ja. Men det ska bli väldigt trevligt i alla fall. When the going gets tough.

0: Morgon med Billy Ocean senast med When the Going Gets Tough.
1: Vi ska ju prata om en sån sak som vi har pratat om väldigt, väldigt mycket bakom kulisserna, som man säger. Han hade spelats låtar och när det är reklam. Det är nämligen om våra föräldrar, va? Mm. Jag har hittat en artikel här som är väldigt bra. Våra föräldrar, de är ju helt underbara. Ja, ja, ja. De har tagit hand om oss, ja, i hela, absolut, livet. Nu är det vår tur att ta hand om dem, va? För det blir ju så automatiskt att de behöver vår hjälp, eller hur? Va?
2: Det behöver de.
0: Ja. Känner du det ibland när man är ute med barnen och då min mamma, så är det nästan mera jobb med mamman faktiskt.
1: Ja, man kan ju be barnen hjälpa mamman. I
0: lite så är det.
1: En SIFO-undersökning som familjens jurist har låtit göra, det visar sig att 18% av de som svarar tror att de kommer hamna i konflikt med sina syskon när föräldrarna behöver mer stöd. Och det är ju skönt att man inte är ensam att ta hand om sina föräldrar, kan man tycka.
0: Ja.
1: Men det är tråkigt när man läser detta här att man räknar med att det ska bli konflikter när man ska ta hand om sina föräldrar. Ju.
0: Mm.
1: Vad tror ni konflikterna handlar om?
0: Kanske vem som ska åka dit, kan jag tänka mig. För att har man då äldre föräldrar, så kan, om man har syskon, så kan man brorsan åka dit någon gång och så kan man själv dit någon gång. Och ibland så kanske tycker man att den andra ska åka dit mer än man gör.
1: Ja, känner du igen, känner du igen detta?
0: Ja, men lite så faktiskt.
1: Det är lite så. Det som du säger, fördelning och ansvar, ja, av vård och omsorg, det är ju på andra plats. Mm. Och hur ofta man ska hjälpa till med engagemang, det som du också pratar om, det är ju på tredje plats. Liksom. Vad kan det mer vara för någonting?
2: Jag vet inte. Skulle vilja säga pengar.
1: Ja, det är helt rätt. Det är rätt, säg pengar då.
2: Ja, pengar.
1: Pengar är rätt, ekonomi. Alltså just kostnader och vad det gäller av vem som ska betala vad och arv och tillgångar. För men oftast när de är lite äldre, framförallt våra föräldrar då, som kanske inte har varit med i själva internetutvecklingen. Mm. Va?
0: Nej,
1: när man då ska
0: och hjälpa dem med sånt.
1: Ja, betala räkningar och så vidare. Så glömmer man en räkning och sen så ska det då en vacker dag delas upp pengar. Yep.
0: Men någonting också jag har tänkt på, det är det här med att det tar ju sån tid. Alltså om man ska göra någonting med sin, så jag med min mamma, så får man avsätta ganska lång tid. Ska man liksom åka till en restaurang, så tar det en stund och transportera damen till restaurangen.
1: Ja.
0: Ja, visst är det. Det är mysigt att träffa dem, men allting tar ju betydligt längre tid än vad det gjorde förr.
2: Ja, det är så.
1: Det är så. Mm.
0: Och man tänker också i ens eget fall att kommer jag bli likadan själv när jag blir gammal?
1: Du, jag kan säga så att
0: hoppas
1: du kan...
0: Hoppas att mina barn har tålamod med mig.
1: Du kan redan nu spara pengar, så du kan ge dem pengar. Så, ja. Även som barnbarn kan jag också hjälpa till. Liksom. Det blir dyrt, ju, men det är nog inte dumt att informera sina barn och barnbarn om att det kommer till hända.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Reklam.
4: Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej! Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.
8: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Bruno Mars med Grenade. Jag var i Lund igår och jaha, åt finmiddag på restaurang.
1: Oj, oj, oj.
0: Får ju passa på nu när barnen är borta hos mormor.
1: Ja, då dansar minsann alla råttorna på bordet. Ja.
2: Kommer de hem mina julbarnen eller?
0: De kommer hem idag. Det ska bli mysigt, fast det är ju trevligt att ha lite vuxentid.
1: Ja, ja, visst är det.
0: Faktiskt, får man ju passa på. Sen är vi på väg hem igår. Så såg jag ju att det var folk överallt. De stod uppe på kullar och de tittade upp mot himlen. Mm. Så tänkte jag, ja, det måste ju vara solförmörkelsen. Ja. Det var rätt häftigt att se att folk liksom gick bananas ut för att se det här. Såg ni solförmörkelsen igår?
1: Nej.
2: Alltså inte själva förmörkelsen, men jag var ute och rollade på mina inlines. Då såg jag så massa folk ju.
0: Ja.
2: Och man ska ju inte titta upp mot solen. Och såg jag till min dotter igår, titta inte upp mot solen. Så sa hon, ja, jag vet ju, men man kan inte låta bli. Man måste ändå titta lite ju.
0: Ja, vi åkte ju bil, så jag tittade upp. Så tänkte jag på det, du sa att man inte skulle titta upp. Så jag tittade ner igen.
1: Yep. Ja.
0: Mm. Men det är rätt häftigt ju. Jag såg här bara i Oxie, så hade 2000 samlats för att se solförmörkelsen. Det var ju liksom picknickfiltar, det var barn, husdjur att titta upp mot himlen.
1: Ja, men det är ju rätt häftigt ändå ju.
2: Det är väl skönt att man kan slippa och sitta och titta på den där telefonen.
0: Precis. En gång skulle så var det inte skärmtid.

0: Det är Gullmorgon med Oliver Dinn, så easy när klockan är 22 minuter över 7. Det är torsdag, 13 augusti, det är Kai som har namnsdag och vi har även temadagar igen.
1: Ja, det har vi. Det är de vänsterhäntas dag idag och sen är det proseccons dag.
0: Ja, det är din dag.
1: Ja.
0: Var det prosecco eller cava, det spelar ingen roll?
1: Nej, alltså prosecco eller cava, det spelar ingen större roll faktiskt.
2: Nej, det är ingen som märker skillnad på det. Tror ni att det klart?
1: Jo, experterna gör det.
2: Gör du det?
1: Nej, jag gör inte det.
2: Tror ni att det är skillnad på champagne?
1: Ja, men vi hade ju ett test här i studion en gång.
2: Inte champagne väl?
1: Jo, vi hade både prosecco, cava och champagne.
0: Klarar vi testet?
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej.
0: Ta det billiga alternativet då.
2: Det är skönt att slippa göra.
0: Exakt. Har vi sport?
2: Ja, det har vi en hel bunke nu. Det är beachvolley-EM nu och Helvig Åhman vann ju sin första match igår. Ni vet vad Åhmans... ni kommer ihåg vad de är mest kända för. Åhmans pappa.
0: Nej.
2: För att, jo, det var när han tog i OS-guld nu 2024. Så han har lovat att tatuera in OS-ringarna på pungen.
0: Ja. Just det.
2: Så att det, ja, ni glömt det?
0: Har han gjort det då?
2: Ja, ja, det var insidan av låret eller pungen, men han hade gjort det. Jag har inte själv sett det med egna ögon.
0: Jag vill inte säga bilden.
1: Nej,
0: jag
1: tack. Visste, ja.
2: Christian Karlsson är i 16-delsfinal. Då pratar vi pingisen här nu. Hela världsledet är på plats i Malmö. Sara Sjöström tog sitt 18:e EM-guld igår, va? Sen har vi ju då svensk rekord på friidrotts-EM. Oskar Edlund är nu i EM-final och han sprang 47,81 på 400 meter häck.
0: Bra jobbat!
1: Mycket bra.
0: Sen är det näst sista dagen för Malmöfestivalen. Ikväll spelar Ida Lova på stora scen klockan 19 och så är det tjuvjakt klockan 9:30. Och sen kan du se Somber i Köpenhamn. Way Out West startar i Göteborg idag med bland annat Sara Larsson på scen. Och sen är det ju sista pöket med gänget i Landskrona på Citadellet. Ronny Ragges sista spelning i Skåne någonsin. Mm-hmm. Om man vill kolla in det. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Då har vi 3400 kronor så kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: I E65-an mellan Ystad och Skurup så har det inträffat en viltolycka. Det är en viltolycka i korsningen med fashatt på E65-an i riktning mot Skurup. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Maroon 5 senast med What Lovers Do.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 3400 kronor är han värd idag.
3: Japp.
0: Kändisen, och vilka har det gissats på i veckan, Jane?
3: Det har gissats på Ola Salo, Oskar Lindros och Dante Sia.
0: Mm. Många ledtrådar finns det, Paula?
4: Inte en, är det, får man säga. Det här är ju en kändis, så det är ju en ledtråd, får man säga.
0: Ja.
3: Ja, fast är det det egentligen?
0: Ja. Vi kan väl säga att han är svensk också, va?
3: Mm.
4: Kan vi säga.
0: Ja.
4: Det är också en snäll ledtråd.
0: Han låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och du är välkommen och ringa och gissa. Finns inga dumma gissningar, då ringer nu på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Gissa kändisen, presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Stefan.
3: God morgon.
4: Bor du, Stefan, så att du blir störd av Malmöfestivalen?
3: Nej, definitivt inte.
4: Åh, skönt ändå, va?
3: Nej, det gör ingenting. När vinden ligger på så hör man fragment.
0: Ja, ja. Känner du doften av langos?
3: Nej.
5: Du, vi pratade tidigare om solförmörkelsen. Såg du någonting igår, eller?
3: Nej, jag gjorde inte det. Då hade jag gått och lagt mig.
5: Ja, det var ändå halv åtta.
0: Det var ju vid åtta, Stefan. Men det är så tidigt
3: att
0: glada.
3: Det är en lång dag idag.
4: Ja, det är bra, ja. Stefan, du håller koll.
0: Du är kändisen. Hur länge har du funderat och hur säker är du?
3: Jag har funderat länge. Jag är definitivt inte säker.
0: Nej.
3: Jag tror att det är Edvin Törnblom.
0: Mm. Ja. Ja. Vad är Edvin Törnblom egentligen? Är han kock eller är han...
4: Nej. Han är ju alltså poddare...
0: Nej, nu tänker jag på fel. Jag tänker på han, vad heter han, som är med Melodifestivalen...
4: Ja, du menar han den mörka krylliga.
0: Precis, förlåt. Ja. Edvin Törnblom, ja, men du vet
5: han är med överallt.
0: Ja, jag vet inte han. Ja, okej, det vet jag. Men Melodifestivalen, ja, precis. Sitter man i juryn, är inte han i Idol nu också? Let's Dance eller vad
4: han är? Nej, han är i
0: det blev förvirrad.
5: Let's Dance, vad är han med?
4: Masked Singer, va?
0: Ja, just det.
5: Ja, det är också.
0: Han är med överallt.
5: Han är med. Han bakar kakor, han är med Robinson, han är med aktuellt, han är med nyheter.
0: Edvin Törnblom, vi ska se.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är det tyvärr inte, Stefan.
3: Nej.
4: Nej, men ingen gissning är dålig.
0: Nej, ha en fin dag också.
3: Nej, brukar ju säga det, men jag tyckte det ändå var dålig.
0: Nej,
4: Stefan, nu skulle du inte vara så. Ledsen.
5: Du skulle lägga det tidigt idag också förresten.
3: Nej, idag blir det sent.
0: Ja, det är bra. Ha en fin dag, Stefan.
4: Ha det gott, Stefan.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Stella Leftis guldman med Boston, och sedan dess var det Stefan i Malmö som gissade på Edvin Törnblom i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag ber om ursäkt för mitt hjärnsläpp. Jag fick fram att det var Edvard Blom.
2: Ja, men det är ju rätt snarlikt ju.
0: Edvard Blom är ju han matgubben.
2: Ja, gastronomen, ja.
0: Precis. Mm. Är han kock?
2: Nej, han är gastronom.
3: Ja.
2: Det är mat,
0: han gillar mat.
3: Ja. Ja, men det finns så många nu för tiden. Bättre var det förr. Då fanns det Lill-Babs, Lasse Berghagen och Eva Ros.
0: Det var lätt att hålla reda på. Ja.
3: Har ni inte sett något på Let's Dance? Man? Det är sådana, de nya som ska vara med och dansa. Det är precis som alla andra sådana program. Det vattnas av lite grann på de kändisarna. De var jättekända. Nu är det massa influencers och sådana vloggar och sånt som man inte har koll
2: som
3: på.
2: Som man inte har koll på.
3: Det märks man börjar gammal.
0: Säger fan för
3: det här barnen. Ja, precis. Var...
0: Men jag tänkte på Edvin Törnblom. Han dyker upp överallt. Har ju lett Melodifestivalen. Och är han inte med i Let's Dance nu kommande säsongen? Eller?
3: Jo, han är väl programledaren, tycker jag, va?
2: Ja, jag
0: och Masked Singer. Och...
2: Masked Singer vet jag, han satt i panelen där, ja.
0: Kan man säga att han är het just nu?
2: Han har nog varit het ganska så länge, tror jag.
3: Jag saknar Harald Treutiger.
0: Vad jag har han idag?
3: Ja, nu sitter och tar lite lugnt.
0: Kommer ihåg 24 karat till exempel.
2: Ja.
0: Ny chans imorgon i Gissa kändisen. Då har vi 3 500 kronor i presentkort. Kan

0: torsdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Luke Combs med Be By You.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det kan fortfarande vara lite problem på E65 mellan Ystad och Skurup. Inträffade en viltolycka tidigare i höjd med korsningen Fashatt i riktning mot Skurup. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
2: Mac här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklaste är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, vad är det?
7: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, hej, det här är...

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Veronica Maggio med Jag kommer, och vi får besök om en liten stund av Pontus Stenqvist. Det ska handla om en musikal som ska ut på Skåneturné, Parola.
1: Ja, det är det. Pontus Stenqvist, min kompis från Svedala, han skrev denna här och det var premiär på Nöjesteatern 2020. Och nu har han bestämt sig för att dra ut den i Skåne.
0: Och den heter En primadonnas död.
1: Ja.
0: Det roliga är ju att det här är en kille som känner Parola ut och innan. Mm. Och vi tänker att vi kan ju få lite inside information.
1: Ja. Det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om primadonnas död.
0: Ja. Och den här killen har du typ spelat fotboll med och allt möjligt.
1: Ja, vi har växt upp i Sverige, gått på samma skola. Och
0: han vet allt om dig.
2: Oj, vad vi kan trycka till.
1: Vi ska prata om en primadonnas död. Det är hans musikal.
0: Och en hel del annat kan jag säga. Pontus Stenqvist gästar programmet alldeles strax.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
2: Musikal om en liten stund. Vi får besök av Pontus Stenqvist. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Shawn Mendes med Mercy. Då har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Pontus Stenqvist!
1: Ja!
2: Äntligen!
0: Yes. Pontus som är aktuell med en Primadonnas död, en musikal som ska gå ut på Skåne-turné. Vi ska prata mer om den lite senare. Till och med fina affischer med
1: sig.
0: Vi vet ju det också, Pontus, att du är ju kompis med Per-Ola. Har varit det länge. Ni har till och med spelat fotboll tillsammans och gått i skolan ihop.
3: Du, sen vi var 5 år gamla har vi gått i spelade vi fotboll. Ja. Sen bodde ju Per-Ola på andra sidan stan. Mm. Jag bodde ner bredvid Systembolaget och färghandeln. Okay. Per-Ola, han bodde ute på Klockarjorden, eller Kumla kallades det området, efter fängelset i Mellansverige. Mm.
4: Okay. Ni vet ju också att det var så att då bodde man i olika, så lågstadiet och mellanstadiet gick man på olika skolor, va? Då var vi ändå, fast när vi spelade samma lag, så var man ändå lite rivaler och sånt. Ja. De kom och käka på vår skola ibland och så hade man idrottsdagar. Kommer ni ihåg det?
3: Yes, det kommer jag ihåg. Du var bäst, jag var sämst.
1: Men var det så att han är han sig lik? Att han fortfarande tycker att han är bäst?
3: Att han tycker han är bäst?
1: Nej,
3: Per-Ola har alltid varit faktiskt, för att vara så bra som du har varit på sport när du var ung, så har du faktiskt aldrig varit skrytig. Det fanns där i...
0: Kan du berätta någonting vi inte vet om Per-Ola?
3: Du, vi spelade ju samma fotbollslag som, men när jag gick i femman...
0: Ja, det tror jag inte.
4: Jag går.
0: Nej, jag vet inte vad som kommer.
3: När jag gick i femman, då fick jag ett nytt gig. Då skulle jag sälja kvällsposten på Klockarjorden. Mm. Så då fick jag en sån runda, så cyklade jag den och så gick jag där och knackade på alla dörrar. Jag sa, och en dörr så öppnade. Då var det hemma hos Per-Ola, det visste jag inte.
0: Nej.
3: Då öppnade Per-Ola, hans lillebror Sabajen, hans mamma och pappa. Och det balla är att Per-Ola och Per-Olas mamma ser exakt likadana ut.
0: Samma frisyr eller?
3: Ja, det är bara det är spitting image liksom. Ja. Sätt en tanthatt på Per-Ola, han ser ut precis som sin mamma.
4: Och det roliga var det, alltså, mamma pratade väldigt mycket också. Hon älskar när Pontus kom ju, och den rundan blev ju längre och längre. För,
1: som, här, han fick inte sålt fler tidningar.
4: Nej, men faktum, vi hade ju ändå gitarr hemma. Pontus var den första i vår ålder som kunde spela på riktigt. Och han satt och spelade kvällsserenader för min morsa där liksom.
0: Var det han som drog in dig med musikträsket?
4: Ja, men det får man. Vi hade vårt första band tillsammans.
3: Så var det?
4: Ja.
3: Per-Ola var trummis från början.
1: Mm.
3: Och när vi gick i sjuan så kom vi med i skolorkestern.
0: Oj, oj, oj.
3: Och sen så skulle vi inför julbasaren så skulle vi bilda ett band. Och då tog Per-Ola den tunga pucken, nämligen att bli sångare.
0: Mm.
3: Så då hoppade han över och tog sångaren. Och han golvade alla. Per Stefan, vår musiklärare, sa, Per-Ola, du är för jävla bra.
4: Ja, det var tid då. Men det är rätt roligt, alltså, för både jag och Pontus, vi sportar ju rätt mycket. Och sen så kom vi på det liksom, att nej, musiken är ju roligare. Så nu står vi här och är över 50 år. Hade vi varit idrottsmän så hade vi varit passé för länge sen ju.
3: Nej, jag måste sticka in där att visst, vi sportade mycket och sånt. Men efter att jag släppte in en hörna rakt in i mål på gamla idrottsplatsen mot IFK Trelleborg och min farsa gick hem i paus, så insåg jag att det här håller inte. och så hade jag, var dålig i skolan var jag också, så hade jag en ökenvandring på ett år där jag inte liksom hade någon profil. Men så kom ljusningen, julbasaren i sexan på Centralskolan. Då dansade jag, Patrik Ripa och Mattias Ribnäs ballongdansen.
0: Ja.
3: Kommer ni ihåg den?
1: Ja.
3: Tre nakna killar i 12-årsåldern. Mm. 2 ballonger.
0: Och du, då visste du vad du skulle göra resten av ditt liv.
1: Det var
3: så var det.
4: Ja, men det var då han slog igenom. För var det var inte bara det, utan Pontus var den första i vår årskurs som fick ha långt hår.
0: Oj.
4: Och Pontus morsa var socionom. Och då tänkte man, hur, det kan inte hon tillåta. Då sa jag till och med till min morsa, jag vill ha långt hår. Nej, det får du inte, sa morsan.
1: Det har Pontus, det har Pontus.
4: Ja, precis, så var det ju faktiskt.
0: Så fick du ha det efter Pontus hade haft det då?
4: Ja, jag inte ut. Jag fick vänta till jag började gymnasiet.
0: Vi ska prata om musikalen En primadonnas död om en liten stund. Vi har besök av Pontus Stenqvist. Här är en pojken. God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon med Rynnpojken senast. Den bästa tiden väntar på dig. Vi har besökt denna morgon av Pontus Stenqvist, aktuell med en primadonnas död. Och den här musikalen ska ut på turné i Skåne.
1: Yep.
0: Och Pontus, du har skrivit den här musikalen. Hur får man för sig att skriva en musikal?
1: Det var så här att Per-Ola och jag var ute och spelade väldigt mycket på till exempel bröllopsfester och företagsfester och sånt. Så kom den stora pandemin.
0: Mm.
1: Och helt plötsligt hade vi ingenting att göra. Och då skrev jag en musikal.
0: Hur börjar man? Varför man alltså...
1: Nej, det var så här, det började egentligen med att jag gjorde sådana här internetsändningar under pandemin med en kille som heter Kalle Lind, som också snackar i radio.
0: Ja, absolut.
1: Sådär. Och han är ju liksom lite sådär, lite historiekonnässör. Och då började vi prata om Ingmar Bergmans stora uppsättning av Glada Änkan 1954 nere på Malmö Stadsteater. Och den inspirerade mig till att göra en sån här mockumentär. Vet ni vad det är för något?
2: Nej, det är väl inte på riktigt,
1: va? Ja, det är som en dokumentär, fast det har egentligen inte hänt, men man låtsas att det har hänt. Så då hittade vi på att det hade funnits en liten operett som hette Primadonnans död i skuggan av den här stora uppsättningen.
2: Ah.
1: Och så hittade jag på 3 fiktiva karaktärer och så skrev vi in mig själv i huvudrollen.
3: Såklart.
0: Inte du. Du hade ju inget jobb under pandemin.
1: Nej, exakt. Och så tänkte jag, det här är lugnt, det kommer aldrig bli någonting. Men sen hade vi premiär på Nöjesteatern i Malmö. Och spelade den där. Och så har vi spelat runt den lite i Skåne. Och nu, medan vi fortfarande liknar de som är på affischerna, så gör vi en fede Skåne-turné som börjar på Ravinen i Båstad. Oh, finkulturens högborg. Och sen betrar vi av ställen som Arkelstorps Folkets hus, utanför Kristianstad. Sjöbo, Hörby, Klippan och inte minst Tingshuset i Hammenhög.
0: Oj.
1: Ja, ni hör själva.
4: Jag har hört detta här nu, i och med att det är en dokumentär, att ni har lurat, eller det finns journalister som har trott att det fanns på riktigt på 50-talet, denna musikalen. Stämmer det?
1: Ja, det gör det. Och jag sålde in det till Sydsvenskan. Vi har så fina bilder så vi fick vara med i tidningen direkt. Men jag glömde säga att det inte var på riktigt.
4: Ja,
1: så de la ut artikeln i Sydsvenskan och sånt. Och sen dagen efter så ringde journalisten och var fly förbannad. Du, jag har förstått nu att det här är ju en bluff. Det här finns ju inte på riktigt. Alltså, jag är
4: Men
1: vi är kompisar igen.
0: Var och när är turnépremiären
1: då? Båstad, Ravinen. Alltså, kommer ni ihåg Norrvikens trädgård?
0: Ja.
1: Där har man ju varit med sin gamla moster.
0: Mm.
1: Nu har de byggt ett dödflådet på parkeringen, ett sånt här, en konsthall och ett konserthus. Och där nere finns bland annat Birgit Nilsson-salen. Det är lite som Louisiana i Danmark.
2: Mm.
1: Sådär, superflådet. Där har vi premiär. Ja, sista augusti. Och sen så, ja, så bara kastar vi oss ut på skånska landsbygden.
0: Mm. Hur många är ni på scen?
1: 3.
0: Ja.
1: 3 stycken.
4: Mm. Man är lite nyfiken, så du har ju skrivit den här ju. Blir man inte sugen på att ändra lite grann i handlingen, lägga till en låt eller ta bort en låt nu, för det är några år sedan den hade premiär?
1: Ja, men vi gjorde det i början och fixade till den så att den blev liksom perfekt. Men nu ska man inte in och pila i den längre. För då bara sabbar man det.
2: Är det bra så är det bra.
1: Är det bra så är det bra.
0: Mm. Sen vet jag att du brukar jobba en hel del med Per-Ola.
1: Ja.
0: På fritiden, när du inte gör annat viktigt som en primadonnas död.
1: Precis.
0: Ni brukar köra musikquiz och sånt ju.
1: Ja.
0: Och du ska ge oss ett musikquiz om en liten stund.
1: Ja.
0: Ska Per-Ola vara med och tävla, eller hur fungerar
4: det? Ni kan vinna. Jag behöver inte vara med. Det är ni två kan räcka med.
1: Ja, men kan inte jag säga Per-Ola mot er två?
4: Ja, det kör vi.
0: Ja. Han har inte fått svaren innan då.
1: Han har inte fått svaren innan.
2: Men han kan ju dem redan.
4: Ge dem svaren, Pontus.
0: Vi tar musikquiz om en liten stund.

0: Gullmorgon med Jovet Mix, When Tomorrow Comes. Vi har besökt denna morgon av Pontus Stenqvist som även är gammal kompis till Parola och de jobbar tillsammans, kör musikquiz, allsångskvällar lite överallt.
1: Jajamensan.
0: Och nu har du gjort ett litet quiz, Pontus.
1: Ja, det har gjort.
0: Vi är vana vid Parolas quiz.
1: Ja, nu kommer det andra bullar alltså.
0: Ja, det blir bättre. Ja,
1: ja. Ja, du, i den här primadonnans död som vi pratade om så har vi en andra akt och där utbrister vi i en tvättäkta 50-tals allsång. Och då tänker ni ju Elvis Presley, Bill Haley. Nej. Det man lyssnade på 50-talet, det var sånt som gick på karusellen med Lennart Hyland. Och det var ofta gamla skillingtryck som folk sjöng in.
0: Ja.
1: Och då gick det till så här, hur marknadsförde man det på 50-talet? Det fanns bara ett sätt. Varje år så gavs det ut en Åsa-Nisse-film. Och mitt i den här Åsa-Nisse-filmen så var typ Åsa-Nisse ute och gick eller klabbarpan. Och så bara stötte han på någon sån här lokal kändis som Gösta Snoddas Norgren. Säger, hej Snoddas, vad gör du här? Nej, men jag står här och sjunger en låt. Jag gör det. Och så marknadsförde de en ny låt genom en Åsa-Nisse-film.
0: Så det är de låtarna då?
1: Det är de som kommer.
0: Oj.
1: Och när Perola och jag var barn, då fanns det ju liksom bara sån tv man fick gå fram. Man fick gå fram till tv-apparaten och byta kanal.
0: För ofta svartvit.
1: Ofta svartvit, ja. Och sen glömde man skruva upp ljudet. Det enda min farsa sa till mig i 6 år, det var... Det var när han skulle gå upp på tv-soffan och
2: Det var innan fjärrkontrollen.
1: Ja, det var det långt innan. All right, så nu har jag tagit fram de 3 fetaste låtarna från Åsa-Nisse-filmerna på 50-talet. Och min fråga är, vad heter artisten? Jag tänker 2 lag. Parola mot Klabbet.
0: Räcker det med artisten då?
1: Det räcker med artisten. Det är tillräckligt svårt.
0: Ja.
1: Och här kommer en av de mest älskade bitarna på den här tiden. Den kommer här nu. Lyssna och hör.

0: Förutom åren vi byggde vårt bo, ut i kärlek och tro.
1: Kalle?
2: Ja.
3: Edvard Persson.
1: Ja, det, kan, det är en bra gissning, men det är fel.
2: Ja. Ja, men då gissar jag Britta Borg.
1: Ja, det är också ruggigt nära. Ja, ja, den är svår.
4: Alltså, jag har ingen
3: aning. Dra till med någon.
4: Nej,
3: Alice Timando.
4: Ja, nej, men Alice Babs.
1: Ja, hon var ju jassig och god, men det var inte hon. Tori Bernhards heter hon. Mm-hmm. Träffar ni er gamla moster på stan sen bara, kul inte det, Tori Bernhards, den hörde jag direkt.
2: Ja, det skämt.
1: Ja, det är det så. Men okej, det blir lite lättare då. Nu kommer det här. Vad hette gruppen

0: kära mor.
1: Till och med Per Olansson frågar nu.
2: Nej, det kan jag.
1: Kan du det?
3: Faktum är, här är jag lite dopa för Ted, min son, han har varit ihop med...
1: artisten i frågan.
3: Nej, inte riktigt. Ja, nej, men Barbros barnbarn. Barbro var en av de tre tjejerna som sjöng i den gruppen.
1: Så, i gruppen.
3: Ja, i gruppen Göringeflickorna.
2: Ja.
4: Oh, det är det.
2: Tord Martinsson, har haft Tord Martinsson. Han är ju dotter till en av dem.
4: Eller son till en av dem. Okej, men det är bra. Okej, vi avslutar med en sista då. Det här är en trepoängare.
1: Yeah.
4: Vem var, detta är hennes debutsingel från 1958.
1: Finns de alla åtarna på Spotify till exempel?
4: Nu gör de faktiskt. Oh, ja.
1: Så om man vill lyssna på dem efteråt.
4: Ja, ja, ja, men ja. Vi kan lägga upp en playlist under Guldkanalen. Det bästa från 50-talet. Okej, helt avgörande. Värd tre poäng. Vem sjöng den här? Är du kär i mig ännu? Vad säger du?
1: Det måste ju vara Claes, ja, det är ju den. Jag fortsätter, förlåt.
4: Ännu Claes, ja.

0: Ja, du kom på det.
1: Lill Babs
0: är rätt. Och jag måste bara få ta den bästa linen här. Det handlar ju om att hennes festman säger att han har flyttat till Amerika, men själva verket så har han bara flyttat nästgårds och blivit ihop med någon helt annan. Det fattar inte hon. Men hon har den här grymma raden. Men du måste ju lämna tillbaks min madrass, för då har jag både bankbok och pass. Och den skrevs utav Stickan Andersson, och det skapade hans förmögenhet som gjorde att han sen kunde satsa på ABBA.
2: Pontus, berätta, var får man tag i biljetterna till en primadonnas?
0: Man får vända sig till respektive riksteaterförening som producerar det. Och till exempel Tingshuset i Hammenhög säljer inga biljetter.
3: Vilka är det nu? Vilka de skånska orter var det nu?
0: Du ska jag ta med, nu kommer det där. Vi börjar i Båstad. Vi fortsätter till Trelleborg, Folkets hus i Hörby, Arkelstorps Folkets hus utanför Kristianstad, Tingshuset i Hammenhög, Sågen i Klippan, Lokstallarna i Karlshamn och givetvis församlingshemmet i Sjöbo.
2: Tusen tack för att du kom, Pontus.
0: Tack.
4: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Reklam.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Maxus Deliver 5 från Autogruppen. En smidig eltransportbil för stad och vardag. Se mer på autogruppen.eu.
9: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Han avslutar ju Malmöfestivalen imorgon ju.
1: Ja.
0: Men det är alldeles för sent för dig.
1: Jag har börjat 9:30 eller?
0: 23.
1: Åh, herre.
2: Ja, ja, ja.
1: Nej, nej, det kan jag ju inte. Hör du själv.
0: Men du skulle kunna tänka det eller?
2: Ja, men jag kommer på att jag börjar gilla konserter mer. För att jag var ju inne på Malmöfestivalen för någon dag sedan. Och det jag inte gillar med konserter förr, det var att det är så trångt och man ska knuffa sig fram. Men det var luftigt, måste jag ändå säga. Och det är samma sak när man nu var på Sommar och Svedla. Det är jättemycket folk där, men om man inte vill stå längst fram så kan man vara lite mer passiv.
0: Mm. Vi har ju pratat om det i veckan också. Det finns ju lösningar om du vill stå längst fram.
2: Ja, du tänker på konsertblöjan.
1: Konsertblöjan, ja.
2: Ja, berätta nu igen. Vad var det?
0: Tydligen en del som kör med det.
2: Ja.
0: Ja, men det är ju så att om man står längst fram, och det är ju problemet att man blir kissig.
2: Ja.
0: Och det finns ju tydligen en del, vilket tycker jag är helt befängt, men en del kör med blöja.
1: Ja.
0: Så slipper de ju liksom, missar de ingenting på scenen, utan man bara, behöver man gå så gör man det med en gång. Där ja. Man står.
2: Tänker lite grann, alltså, man brukar, eller en del brukar dricka öl när man går på konserter och sånt, så det är absolut ingen dum uppfinning överhuvudtaget ju. Men jag vet inte.
0: Oskar Lindros var det i alla fall vi pratade om. Du fick honom senast här i Guldkanalen med Från och med du.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra just nu, och det gäller då även E65-man mellan Ystad och Skurup. Det var en viltolycka tidigare i höjd med fashatt i riktning mot Skurup, men där är det också uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Good Morning med Ace of Base senast med Beautiful Life.
1: Innan höstens rutiner som skolstart och jobbstart och mörkare kvällar tar fart så kan det faktiskt vara skönt att gå igenom en del av hemmet som då har fått samla på sig ganska så mycket under sommaren. Det är ju strandväskor och massvis av saker som kanske bara ligger och skräpar någonstans. Nu är det som så att professionella organisatörer tipsar om vad man ska rensa ut innan augusti är slut. Och detta då för att få en härlig nystart till hösten. Att... Nu vet jag att Parola är inte alls glad för att rensa och slänga.
2: Nej.
0: Har inte du en höstväska då?
2: Jo,
0: allting?
2: Jag började faktiskt tänka på det igår. Liksom. Jag lägger mina sommarkläder i min stora resväska som vi har när vi åker långt. Men sommarkläderna är kvar. Och jag tycker ändå nu för att säga emot det lite grann att det är rätt så gött när man går där hemma och känner att det är sand på golvet. Så lite skit. Så man känner att det är ändå fortfarande lite sommar, va?
1: Ja, man ska börja i alla fall i skafferiet. För att det har ju varit många grillkvällar, utflykter och gäster. Då är det lätt att skafferiet fylls med öppnade såser. Det är snacks och kex och konserver som köptes om ifall att. Så där ska man börja med att ta en riktig stor rensning. Och sen så ska man ju då kolla igenom sommarprylarna. Vilka är slitna? Vilka ska vi behålla till nästa år? Vilka ska vi kassera? Det kan ju vara massa badringar och allt vad det nu är som man har haft med sig på stranden eller haft i sin egen pool.
0: Vi har ju köpt såna upplösbara saker, madrass och sånt i poolen. De går ju sönder hela tiden.
1: Ja.
0: Mm. Alltså det är sjukt märkligt att
1: bara att slänga. Och sen så kan det vara som så här nu inför skolstarten att man ska rensa igenom. Jag vet att min son, jag tror inte han har tömt skolväskan sedan han slutade. Rensa ut allt mög som inte behövs.
2: Ja, jag tycker man ska vänta lite för jag är lite inne på detta här nu, Henrik, som brukar säga att det är juni, juli, augusti. Ja. Det är sommar.
0: Du tänker att vi ska behålla sommaren kanske?
2: Ja, exakt. Och vi har ju läst sådana specialister hur man ska bevara sommaren. För det är troligt vi måste jobba sånt ändå. Men behåll sanden på golvet lite grann.
0: Gärna ta in mer.
2: Ja, in med mer sand. Och det är ju också lite så att september, nu är det fint väder. Du vill liksom inte börja nu. Vi får leva lite grann på...
0: Ja.
2: På sommarkänslan fortfarande. Titta på, det är ju solen skiner, herregud.
0: Man kanske fortfarande ska försöka ha shorts på sig på jobbet också.
1: Ja, men det får vi jättegärna ha.
0: Man kan bara titta lite grann kanske i garderoberna.
1: I periferin där ser du det.
0: Det är Good Morning här, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Det är en solig torsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Antik med Die For You.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E22 i höjd med Lund, strax innan trafikplats Lund södra, så ska det ligga en större metallbit på vägen här i riktning mot Hörby. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
2: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se. Apphets.
5: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: One Republic och Skullman med Need Your Love.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om motrörelser. Alltså typ sådana här saker. Nu har ju EU AI så stort. Alla sysslar med AI. Du vet, är det någon som nu så är det AI överallt.
0: Ja.
1: Har ni inte tröttnat på det redan? Lite grann va?
0: Ja.
1: Man ser direkt att nu är det till exempel om man vill gå och lyssna på en konsert eller någon kompis som ska spela någonstans, så lägger han upp en bild med AI så man vet inte vilket ställe det är.
0: Liksom. Det är som man ska spela på Madison Square Garden nästan, för det är så sjukt proffsigt.
1: Ja,
0: det är nästan
1: så.
0: Som man saknar de handskrivna lapparna.
1: Ja,
2: jag kan tycka att det är lite läskigt det här med AI.
1: Ja, jag visste det, sorry. Men jag tänker lite grann, det har varit samma sak liksom, när man får någon mot, vad ska man säga, någon motargument, att alltså, man kanske vill ha det lite slarviga ändå. Nu är allting så perfekt va? Och jag tänkte på det, som min dotter, min äldsta dotter bor i Stockholm och de brukar vara lite före och sånt också. Så tänkte jag fråga henne, vad önskar du nu för någonting då? Ja, jag önskar mig en digital kamera. Ja, så vad ska du med digital kamera till? Jo, nu är det så att alla har ju mobiltelefoner eller kamera i mobilen. Och de blir alltid så bra. Det är 10 000 megapixlar, det är 20 miljoner megapixlar, det är 3 miljarder megapixlar. Och det blir bara bättre och bättre. Och då menar hon på att en digital kamera tar tillbaks det gamla liksom lite retro-viben över det hela.
0: Då skulle du nästan haft en sån här polaroid, du vet när bilderna kommer.
2: Ja, just det.
1: Det, exakt.
2: Det var roligt. Old school,
1: ja, visst. Och jag läser faktiskt detta här, så de har inte fel stock. Kolmarna, för att det har blivit en klassiker som kommer tillbaka från 2000-talet, att man ska ha en digital kamera och lägga upp på det sättet istället ju.
0: Men hur är det där med telefoner? Det har också blivit en motreaktion.
1: Ja,
0: där,
1: ju,
0: att folk tar fram så här gamla Nokia-telefoner.
1: Exakt, just det. Så för att slippa detta och det kan också ha med beteendet att man kanske inte vill sitta här och scrolla på sociala medier. Man är fångad i det på ett eller annat sätt. Ju.
0: Så du menar att man ska kasta ut sin platt-tv nu och ta in en gammal tjock-tv?
1: Ja, mycket bättre program på dem också.
0: Gärna svartvit, utan fjärrkontroll.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Kikar vi till finalpassen i friidrotts-EM ikväll så blir det bland annat Daniel Ståhl och hans diskus. Det är också trestegsfinal för Maja Åskag och Kajsa Roth i stavhoppsfinalen. I friidrotts-EM igår så satte Oskar Edlund nytt svenskt rekord när han vann semifinalen på 400 meter häck på tiden 47.81. I sim-EM ikväll så blir det bland annat finalpass för herrarna på 100 meter fjäril och damernas 50 meter ryggsim. Och så finalpass också för herrarnas 200 meter bröstsim och damernas 200 meter frisim. I sim-EM igår kväll så blev det inte några större problem för comebackande Sara Sjöström som gjorde sitt första mästerskap på 2 år. Sjöström vann guldet på 50 meter fjäril på tiden 25.05. Bronset gick till Sara Junevik. Det var Sara Sjöströms 18:e EM-guld i långbana. Och så pingis i Malmö och Europe Smash där Christian Karlsson är vidare i singelturneringen efter vinsten igår kväll över japanen Hiroto med 3-1 i set. Ikväll spelar Christian Karlsson 16-delsfinal mot japanen Togami. Start klockan 19.45 i Baltiska hallen i Malmö.
3: Tack Martin för sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: är Gullmorgon med musik senast ifrån Darin med Det sista jag behöver. Jag kollar i kalendern här. Är väl ungefär 2 veckor kvar då på ditt gamla liv, Per-Ola?
1: Ja, du...
0: Innan ditt nya börjar.
2: Just det, det ska bli nytt. Det är ja, första september.
1: Ja, jag tycker det. Det är lite för fint väder nu för man ska bli nyttig, tycker jag. Sen ska man hålla kvar i sommaren lite grann. Och 1 september, det är liksom smack.
0: Mm. Det är då vi börjar. Då blir det inget kul överhuvudtaget.
1: Nej, jag hoppas nästan det regnar också. Mm. Bara för att jag vet, nu börjar det nya.
0: Fast du tjuvstartade lite igår.
1: Ja.
0: Du var ute och sprang bland annat.
1: Ja, jag sprang och körde inlines. Men det var en...
2: Det var tungt,
1: efter
2: eller?
1: Efter ett uppehåll på 6 veckor så var det väldigt, väldigt tungt.
0: Ja.
1: Men jag måste säga att, alltså, det tips är, man mår bättre efter en joggingrunda och lite inlines än vad man gör efter en fet hamburgare med pommes frites.
0: Och bea.
1: Ja, precis.
0: Och fast, stå stark.
1: Men just när man sitter där och ska stoppa in i munnen och dricka, då är det ju rätt mysigt ändå, va?
0: Men det är nog bra att kanske börja lite försiktigt.
2: Ja, det måste man göra annars.
0: För jag tror inte det är bra om man startar där 1 september så är det liksom bara träning, äta sunt, utan det måste vara någon slags infasningsperiod.
2: Man får trappa ner lite grann och ha en mjuk start, tycker jag.
1: Mitt liv är som en bergdalbana. Ett sommaren rakt ner i avgrunden och sen så på hösten så trappar vi upp lite grann, sen kommer julen rakt ner i avgrunden. Ja. Så det är som en bergdalbana.
0: Vår infasningsperiod, Jane, då, vi har haft den i över 50 år nu. Eller?
2: Ja, men jag tycker att det går ganska så bra, va?
0: Ja. Jag tänker det är bra också för din del att Mårten Bergroth kommer ju imorgon.
1: Ja.
0: Då är det ju fullt blås.
1: Exakt.
0: Rätt in i munnen.
2: Du, där är tvärdrag i fönstren hos
1: Per-Ola Sandberg. Det är rätt bra att vi planerar in Mårten Bergroth de dagarna är nere i
0: botten. I träsket.
1: Ja, precis. Ja.
0: Mårten kommer hit imorgon och tipsar om lite goda ostar till kräftskivan.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Nej. Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Ha! Ha! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
9: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullman med Superlim och Silvertape.
1: Ja, faktiskt.
0: Den här killen, han finns fortfarande kvar. Han är ute på fri fot.
2: Jajamensan.
0: Är så svårt att fälla honom egentligen. Det är bara att ringa in och berätta vem det är så får man en bunke pengar. Vad är vi uppe i nu?
2: 3500 imorgon.
0: Ja, och än så länge den här veckan, Per-Ola, vilka har det gissats på?
3: Ola Salo, ja. Oskar Lindros, Dante Sia och idag fick vi gissningen på
2: Edvin Törnblom.
0: Yeah. Precis, sista chansen den här veckan på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon fredag vid 7:30 skulle man.

0: morgon med musik senast ifrån Bee Gees med Stayin' Alive ifrån filmen Saturday Night Fever.
1: Just det, med John Travolta, va?
0: Alltid när jag spelar den här och Grease så tänker jag på att jag inte sett någon av de två filmerna.
2: Nej. Har du inte sett
0: Nej.
2: Så? Ja, Grease vet jag, men ja. Du är ju riktigt sopa. Har du inte sett Saturday Night Fever heller?
0: Det är ju sådana filmer man ska ha sett.
1: Ja. Ja. Och vi har ju försökt i ett par år att få dig att se Grease i alla fall.
0: Men... Fast nu är det ju som sagt, det finns ju så mycket filmer idag.
3: Jag vill inte se det.
0: Det är ju svårt att gå tillbaka där. Ja. Håller de fortfarande Saturday Night Fever
1: ja,
0: och Grease?
1: Ja,
2: ja, visst, det är ju kul.
1: Kultfilmer.
2: Ja, men du vet, jag kan berätta lite grann
0: om Grease. John Travolta-filmer, båda två, va?
2: Ja. Mm. Vad har du emot John Travolta?
0: Nej, jag gillar honom, det är som grej.
2: Har du sett Face Off med Nicolas Cage och John Travolta? Ja, visst.
0: Och,
1: ja,
2: precis.
1: Ja.
2: Men då, jag skulle vilja säga att...
0: Men vilken är bäst av Grease och Saturday Night Fever?
1: Ja, jag får Grease.
2: Ja, tveklöst. Ja. Du vet, John Travolta har träffat Sandy på en semester. Liksom. De träffas allihopa, så blir de ihop. Har de en liten sommarflört. Sen hamnar de på samma skola. Och då är John Travolta med de coola killarna. Och hon
1: de
2: kommer
1: tycker
2: ner.
1: Att Sandy är lite för mesig.
2: Ja, precis. Och vill inte John Travolta berätta att de har haft en sommarflört. Liksom, utan... Ja, så blir det som det blir. Du kan gissa vad

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Det är Gullmorgon med Lost Frequencies med Are You With Me. Det är torsdag 13 augusti, det är Kai som är dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar idag, Jane.
2: Ja, det är de vänsterhäntas dag idag och sen så är det Proseccons dag.
1: Ja, och enligt Jane så spelar det ingen roll om det är Prosecco eller Cava.
2: Inte för min personliga del i alla fall, nej.
1: Per-Ola dricker helst champagne.
3: Ja, och då ska den vara gratis.
2: Ja.
1: Det är också den näst sista dagen för Malmöfestivalen. Ikväll är det både Ida-Lova och Tjuvjakt på scen. Sen är det även sista pöket med gänget uppe i Landskrona. Det är ju Ronny Ragge som kör sin sista spelning någonsin i Skåne. Ja. Enligt dem själva på Citadellet i Landskrona. Way Out West startade också uppe i Göteborg på scen ikväll. Sara Larsson bland annat. Och sen kan du se Somber i Köpenhamn. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Morgon med Hanna Färm senast med Nära något så bra. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Då är det äntligen fredag och vi har ett trevligt program att erbjuda imorgon.
1: Ja, det har vi minsann. Förutom att vi ska ha Gissa kändisen så blir det Wild Guess. Och sen så kommer vår ostexpert Mårten Bergroth och ska prata om ostar som man kan ha till kräftskivan.
2: Han pratar och vi äter.
1: Ja.
2: Precis. Bra fördelning.
0: Mycket bra. Och sen kommer jag också lämna alla ostarna han bjuder på. Ja, dels till oss, men också namnen på ostarna och tillbehören som du som lyssnar kan hitta sen på vår Facebook-sida. Ha nu fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon.
2: Hej hej!
1: Hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Va? Varför får du ut pengar?
10: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
11: Vet du att Jägersrohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägersrohälsan. Välkommen.
12: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Järup. En härlig festkväll i Järups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Travis Kelce har för första gången pratat öppet om bröllopet med Taylor Swift. I en intervju på Kansas City Chiefs träningsläger i Missouri så beskriver han ceremonin i New York som en ren dröm. Paret sa ja till varandra den 3 juli inne i klassiska arenan Madison Square Garden i New York, en av Kelces favoritplatser. Det var rätt häftigt att få leva ut min barndomsdröm och gifta mig där, sa han till reportrar på plats. Kelce kallar bröllopet den bästa kvällen i sitt liv och tackar både gästerna och ägarna till arenan för att de gjorde den stängda superstjärnfesten möjlig. Anne Hathaway är höggravid och aktuell med nya filmen The End of Oak Street. Efter premiären i Los Angeles den 9 augusti exploderade spekulationer på sociala medier. Stjärnan visade upp sin bara mage i en kort topp och lågt skurna jeans. I kommentarsfälten på TikTok så skrev flera fans att de tyckte att gravidmagen inte såg äkta ut. Hathaway svarar på anklagelserna på sitt eget Instagram-konto. I en video från röda mattan så skämtar hon om ryktena. Fake hår, men riktig bula. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack för nyhetsnyheterna. Nu är det dags att dra igång förmiddagspasset denna torsdag. Henrik Wiberg heter jag, som inleder med musik från Keith Urban och Michael McDonald. Och till de

0: Enrique Iglesias i Guldkanalen med Duel El Corazon. Och sedan dess fick du klassiker från London Beat, I've Been Thinking About You. Strax tjejen som ju var i Malmö och spelade i helgen, det var Agnes om några minuter. Så blev det musik ifrån Medina, Viva l'amour.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Detta är ett politiskt reklam delande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

I lördags stod hon på stora scen under Malmöfestivalen. Du fick Agnes i Guldkanalen med One Last Time, efter Medina med Vive l'Amour. Nu en klassiker ifrån 1987, låten som lyckades toppa singellistorna i 25 länder samtidigt. Här är Rick Astley med Never Gonna Give You Up.

Välkommen till torsdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du musik från Dasha med Austin. Nu är gruppen som när de bildades i början av 80-talet hemma i Tyskland kallade sig för Forever Young, men bytte sig namn till Alphaville. Här är deras största hit. Här är Alphaville med just Forever Young.

på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Det är Guldkanalen med norrmannen Kygo senast, Stole the Show. Och så var det Roxette innan dess med Dangerous. Strax musik från både Alex Warren och One Direction.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Naxos Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hej älskling,
7: vad är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

gick från hemlös till världsstjärna. När han bara var 18 år gammal så blev han utkastad hemifrån och var helt hemlös och sov i sina kompisars bilar. Numera är han popstjärna, så jag tror att han har pengar så han klarar sig. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Eternity. Nu One Direction, Story of My Life. Written in

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga sydvästliga vindar idag och räkna med runt 22-23 grader som högst.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Kikar vi till finalpassen i friidrotts-EM ikväll så blir det bland annat Daniel Ståhl och hans diskus. Det är också trestegsfinal för Maja Åskag och Kajsa Roth i stavhoppsfinalen. I friidrotts-EM igår så satte Oskar Edlund ett nytt svenskt rekord när han vann semifinalen på 400 meter häck på tiden 47.81. I sim-EM ikväll så blir det bland annat finalpass för herrarna på 100 meter fjäril och damernas 50 meter ryggsim. Och så finalpass också för herrarnas 200 meter bröstsim och damernas 200 meter frisim. I sim-EM igår kväll så blev det inte några större problem för comebackande Sara Sjöström som gjorde sitt första mästerskap på 2 år. Sjöström vann guldet på 50 meter fjäril på tiden 25.05. Bronset gick till Sara Junevik. Det var Sara Sjöströms 18:e EM-guld i långbana. Och så pingis i Malmö och Europe Smash där Christian Karlsson är vidare i singelturneringen efter vinsten igår kväll över japanen Hiroto med 3-1 i set. Ikväll spelar Christian Karlsson 16-delsfinal mot japanen Togami. Start klockan 19.45 i Baltiska hallen i Malmö.
3: Rullar förmiddagspasset vidare denna torsdag. Henrik Wiberg heter jag som inleder timmen med Red Hot Chili Peppers och Teddy Swims.

0: Det är Julkanalen med en härlig klassiker senast ifrån Barry White med Can't Get Enough of Your Love Babe.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju kändisen i guldmånstävling Gissa kändisen. Kan jag berätta för dig till exempel att det redan har gissats på Armand Duplantis, Hampus Näsvold och Hasse Aro. Är ingen av dem. Vet du vem den här kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Kanske har någon liten aning. Det är bara slänga med en gissning. Du gissar ju i morgonbitti hos guldmån vid 7:30 och imorgon ser den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 3500 kronor i presentkort. Strax artisten som har gett jeansjackan ett ansikte, då Thomas Ledin, och så blev det musik från Molly Sandén lite längre fram.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!

0: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, hej, det här är

fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än. Och så fick du en sommarfavorit innan dess. Det var ju Thomas Ledin med Sommaren är kort. Nu Harry Styles i din radio. Vi tar och lyssnar på American Girls i Guldkanalen.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen med Dylan senast med The Alibi. Nu låten som var en stor sommarhit för 15 år sedan, i alla fall här hemma i Sverige. Då gick alla runt och nynna på den här låten. Här är Erik Amarillo i Guldkanalen med Om sanningen ska

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick det Gracie Abrams med Hit the Wall. Och sedan dess Ligga-låten. Det var ju Erik Amarillo med Om sanningen ska fram. Nu en 80-talare ifrån ett av de absolut största och mest inflytelserika banden inom New Wave-vågen under sent 70- och 80-tal. Hide the Cars med You Might Think.

DAB-kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du tjejen som ju planerade att bli veterinär men hoppade av efter 2 år och flyttade till Nashville för att satsa på musiken. Du fick Ella Langley i Guldkanalen med Chosen Texas. Henrik med dig, tänkte alldeles strax bjuda på musik både från John Travolta och Mike and the Mechanics.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, vad är det?
2: På bussen, ska jag på ett pass på gymmet igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Ja.
3: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Boka ditt kalas på André. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på André i Malmö.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
5: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Han är ju väldigt flygintresserad, är ju pilot och äger flera privata flygplan. Och i hans lyxvilla i Florida så har han ju en privat flygplats komplett med en 2 kilometer lång landningsbana precis utanför dörren. Nu fick John Travolta Guldkanalen med Grease Lightning. Nu Mike and the Mechanics. Här är Over

0: Travis Kelce har för första gången pratat öppet om bröllopet med Taylor Swift. I en intervju på Kansas City Chiefs träningsläger i Missouri så beskriver han ceremonin i New York som en ren dröm. Paret sa ja till varandra den 3 juli inne i klassiska arenan Madison Square Garden i New York, en av Kelces favoritplatser. Det var rätt häftigt att få leva ut min barndomsdröm och gifta mig där, sa han till reportrar på plats. Kelce kallar bröllopet den bästa kvällen i sitt liv och tackar både gästerna och ägarna till arenan för att de gjorde den stängda superstjärnfesten möjlig. Anne Hathaway är höggravid och aktuell med nya filmen The End of Oak Street. Efter premiären i Los Angeles den 9 augusti exploderade spekulationer på sociala medier. Stjärnan visade upp sin bara mage i en kort topp och lågt skurna jeans. I kommentarsfälten på TikTok så skrev flera fans att de tyckte att gravidmagen inte såg äkta ut. Hathaway svarar på anklagelserna på sitt eget Instagram-konto. I en video från röda mattan så skämtar hon om ryktena. Fake hår, men riktig bula. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
1: Som inleder lunchen med en 90-talare från Vanilla Ice och ny musik från Sax Boy Billy.

0: Guldkanalen med Jason Derulo med Take You Dancing. Och sedan dess fick du en 90-talare. Det var ju Vanilla Ice med Ice Ice Baby. Och så inledde vi lunchen dess med ny musik från Saxboy Billy. Saxmusik ifrån både Miles Smith och Niall Horan. Och så har du Beyoncé med Single Ladies.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med Beyoncé senast, Single Ladies. Jag har laddat en klassiker som jag tänkte spela för dig. Låten släpptes sommar 1985 och blev ju en jättehit. Toppade singellistorna i över 20 länder. Du har Sandra om några minuter med I'll Never Be Maria Magdalena. Men först Stella Lefty, här är Boston.

New Kid i Guldkanalen med Du måste finnas. Nu killen som du kan se live ikväll, han är ju spelare inte långt härifrån i Köpenhamn. Här är Somber med Homewrecker.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Myra Granberg med Lose My Mind. Och sedan dess artisten som är i Köpenhamn ikväll och spelar Rod Somber med Homewrecker. Nu en klassiker i musikblandningen denna torsdag lunch. Här är John Cougar Mellencamp med Jack and Diane.

0: till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Orup med Stockholm. Mer svensk musik får du om du hänger med. Du hör Snowstorm om några minuter med Sommarnatt. Och så blir det Bruno Mars lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen. Och senast fick du en härlig sommarklassiker från början av 80-talet. Och lite komiskt är det väl ändå att en grupp som kallar sig för Snowstorm är mest kända för en låt som handlar om sommaren. Du hörde Sommarnatt. Nu musiken från Bruno Mars i Guldkanalen. Här är Marry You.

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHLs försäsongsmatchande

0: 5. Det blir också trestegsfinal med Maja Åskag som drar igång klockan 20:09. Och så stavhoppsfinalen 10 minuter senare med Kajsa Roth. I pingisturneringen Europe Smash i Malmö så ska Christian Karlsson spela 16-delsfinal ikväll mot japanen Togami. Matchen i Baltiska hallen i Malmö har fått start klockan 7:45.
1: Det var jag som håller det sällskap från Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker från Modern Talking och ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson.

0: Melodikanalen med musik senast ifrån Teddy Swims med Bad Dreams. Imorgon är det äntligen fredag. Vårt morgonprogram Guldmorgon finns ju här när du vaknar. Imorgon med besök av vår ostexpert Morten Bergroth som kommer hit och tipsa om ostar till kräftskivan. Och så har du chansen att vinna 3500 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Där ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Men det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta torsdag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Oasis och Yes.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
6: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen med musikscenen. Stefan Yes, Owner of a Lonely Heart, efter Oasis med Wonderwall. Och det är ju näst sista dagen för Malmöfestivalen. I kväll spelar Ida Lova på stora scen klockan 19 och sen är det dags för tjuvjakt klockan 9:30. Begär du dig till Landskrona så kan du ikväll se Sista pöket med gänget. Det är Ronny Ragge som kör sin sista spelning i Skåne och det är ju då på Citadellet i Landskrona. Dessutom är Somber i Köpenhamn och uppe i Göteborg så drar ju Way Out West igång och ikväll på scen Sara Larsson till exempel. Kallak

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Molly Sandén med Utan dig. Och så var det Echo Smith innan dess med Cool Kids. Nu Three Doors Down.

Och idag så drar ju Way Out West igång uppe i Göteborg. Och ikväll så står hon på scen uppe i Göteborg. Sara Larsson som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Midnight Sun. Och så fick du Ed Sheeran innan dess med Galway Girl. Nu är en 80-talig musikblandningen. High Queen med Radio Gaga.

0: Melodikanalen med R.E.M. senast med Shiny Happy People. Henrik heter jag, ska alla strax lämna studion för idag. Vill passa på att önska dig en fortsatt fin torsdag. Fortsätt lyssna på Guldkanalen. Om en liten stund så tar ju Daniel Ullhage över studion.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder! Ring ambulansen!
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix, kunskap som räddar liv.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
2: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Massiv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Travis Kelce har för första gången pratat öppet om bröllopet med Taylor Swift. I en intervju på Kansas City Chiefs träningsläger i Missouri så beskriver han ceremonin i New York som en ren dröm. Paret sa ja till varandra den 3 juli inne i klassiska arenan Madison Square Garden i New York, en av Kelces favoritplatser. Det var rätt häftigt att få leva ut min barndomsdröm och gifta mig där, sa han till reportrar på plats. Kelce kallar bröllopet den bästa kvällen i sitt liv och tackar både gästerna och ägarna till arenan för att de gjorde den stängda superstjärnfesten möjlig. Anne Hathaway är höggravid och aktuell med nya filmen The End of Oak Street. Efter premiären i Los Angeles den 9 augusti exploderade spekulationer på sociala medier.

0: med Where Is My Husband. Det här är Guldkanalen och det har blivit torsdag. Herregud. Vi är med full fart på väg mot helgen, fredag imorgon. Sen dundrar helgen in, det tackar vi för. Skönt väder i luften. Det är en fin väder på nås. Ett enkelt jobb att vara meteorolog såna här dagar. Det är sol hela tiden. Det gillar vi. Och mer musik är på väg på Guldkanalen när vi strax fortsätter. Ny musik till exempel ifrån Ella Langley strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.

0: rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
2: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Morgonkanalen med världens bästa lyssnare. Yeah, it hurts so. Det är torsdag idag, 13 augusti. Artisten Lisa Nilsson fyller år idag. Och det är alla vänsterhäntas dag idag. Alla som är vänsterhänta, upp med handen. Och vem är det som har namnsdag idag?

nämligen Kai som har namnsdag idag. Grattis från Guldkanalen. Jodla med Siva det där, fantastiskt. Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Sanna Du med Olivia Newton-John i Guldkanalen.

här i Guldkanalen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som finns här och spelar musiken för dig. Är vi fulltaliga i guldgänget? Nej, det är fortfarande en som är frånvarande. Bengtsson är ledig den här veckan. Henke Holmberg kör både vädret, trafiken och kvällspasset efter 19. Jane Tilly kör nöjesnätten i eftermiddag och Martin Fandén har koll på sporten. Det är så laguppställningen

0: radiostationen som älskar 80-tal. Gör du också det så är du på rätt ställe. Robin Neville fick du i musikblandningen med C'est la vie. Och mer 80-tal och mer 90-tal och mer ny musik är på väg naturligtvis. Daniel Ullhage heter jag som gör sällskap hela den här torsdags eftermiddagen. Strax i musikblandningen. Nytt ifrån One Republic. Need Your Love är på väg och i nästa timme drar vi också igång eftermiddags trafikrapportering. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mila.se.
11: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
12: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Hej, hej, det här är

fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Nice to meet you med Miles Smith.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHLs försäsongsmatchande är igång ikväll, till exempel HV71 mot Frölunda. Malmö Redhawks som kommer möta HV71 i SHL-premiären sen spelar säsongens första träningsmatch imorgon mot Växjö i Kristianstad ishall. För Rögles del så väntar träningsmatch borta mot Växjö på onsdag nästa vecka, och Rögle som också spelar Champions Hockey League den här säsongen har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå. SHL har säsongspremiär 19 september. I friidrotts-EM ikväll så blir det bland annat diskusfinal med Daniel Ståhl som har start klockan 21.45. Det blir också trestegsfinal med Maja Åskag som drar igång klockan 20.09. Och så stavhoppsfinalen 10 minuter senare med Kajsa Roth. I pingisturneringen Europe Smash i Malmö så ska Christian Karlsson spela 16-delsfinal ikväll mot japanen Togami. Matchen i Baltiska hallen i Malmö har fått start klockan 7:45.
0: Tack Martin för sporten. Det är Guldkanalen som står på. Tack för att du är inrättad. Vi tar tag i musikblandningen igen. One Republic först ut i timmen med Need You Love. Och strax också en första trafikrapport ifrån Henke som håller koll på

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Dägelkanalen med världens bästa lyssnare. Och från och med nu kan du ringa till vår trafiktelefon 010 10 11 911 om du ser någonting som stör i trafiken. Henke är på väg in i sändningen med den första trafiken bara strax. Och så Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor. Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
7: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
8: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Mela Kay, I love it i Gullkanalen. Torsdag eftermiddag, Daniel Ullhag heter jag som finns i studion. Det blir strax en sommarklassiker i musikblandningen. 80-tal är också på väg. Och så blir det Baby Doll med Dominic Fike om en liten stund i musikblandningen. Men först en koll på trafikläget. Henke finns i trafikstudion hela eftermiddagen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en husbil med haveri. Står det på E6-an. Husbilen står mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 i södergående riktning mot Malmö. Och sen vad gäller tågen så är det stopp för tågen mellan Hässleholm och Kristianstad. Det beror på en gräsbrand.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken. Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafik och nu ska vi ta en liten fisketur tillsammans med Gyllene Tider i Gullkanalen.

Det är på eftermiddag som du får ny musik först. Dominic Fike med Baby Doll i musikblandningen. Tack för att du lyssnade på Guldkanalen. Här får du både nytt och klassiker i en skön härlig blandning. Nu tillbaka till 90-talet. Robin med Show Me Love. Eftermiddag på Guldkanalen.

0: Bara du och jag med Tove Styrke. Strax nya från Molly Sandén och Miriam Bryant i musikblandningen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Trafiken rör sig långsamt på E6:an söder om Landskrona södra nummer 25 i riktning söderut mot Malmö. Lite oklart vad det beror på, men långsamt rör det sig där i alla fall.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion till Henke. Här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Hämta.

0: torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som finns på plats i studion med musiken. Henke har full koll på trafiken och strax blir det också nyhetsnyheter från Tilly och en uppdaterad väderprognos. Och senare i musiken, där vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, Ray Dalton är på väg med I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Hej, Dennis på Edvice och Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax ska du få Ray Daltons I Just Wanna Be Happy.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och i din smarta högtalare. Det är torsdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Travis Kelce har för första gången pratat öppet om bröllopet med Taylor Swift. I en intervju på Kansas City Chiefs träningsläger i Missouri så beskriver han ceremonin i New York som en ren dröm. Paret sa ja till varandra den 3 juli inne i klassiska arenan Madison Square Garden i New York, en av Kelces favoritplatser. Det var rätt häftigt att få leva ut min barndomsdröm och gifta mig där, sa han till reportrar på plats. Kelce kallar bröllopet den bästa kvällen i sitt liv och tackar både gästerna och ägarna till arenan för att de gjorde den stängda superstjärnfesten möjlig. Anne Hathaway är höggravid och aktuell med nya filmen The End of Oak Street. Efter premiären i Los Angeles den 9 augusti exploderade spekulationer på sociala medier. Stjärnan visade upp sin bara magen i en kort topp och lågt skurna jeans. I kommentarsfälten på TikTok så skrev flera fans att de tyckte att gravidmagen inte så äkta ut. Hathaway svarar på anklagelserna på sitt eget Instagram-konto. I en video från röda mattan så skämtar hon om ryktena. Fake hår, men riktig bula. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi ska kolla till dagens gissning i Gissa kändisen om en liten stund här i Guldkanalen. Fick vi någon vinnare i morse eller inte? Det tar vi reda på strax här i Guldkanalen. Och så mer trafik såklart ifrån Enke. Kör försiktigt i rysningstrafiken. Och njut av ny musik ifrån Ray Dalton.

0: sport eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Och strax fortsätter vi med musiken och trafiken. Bland annat med ny musik från Keith Urban och Michael McDonald strax. We Go Back är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.

0: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
1: Upheads. Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
2: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu. Autogruppen!
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
4: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från

0: Taylor Swift med Opel Light. Det är torsdag med guldkanalen. Strax nya från Keith Urban och Michael McDonald i musikblandningen. We Go Back heter låten. Vi ska också gå tillbaka till morgonens guldmorgon och kolla in dagens gissning i Gissa kändisen strax. Så vi fick vi någon vinnare i morse. Det är det vi ska ta reda på strax, tänker jag, här i guldkanalen. Men först tar vi reda på hur läget är i den skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Sjöbo så är det en bil som står stilla. Det är på väg 11 vid Sjöbo, riktning mot Tomelilla. Och även vid Helsingborg har vi stillastående fordon. Då handlar det om en lastbil som står stilla på E6 mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i riktning norrut. Och så har vi det här med tågen. Det är stopp för tågen mellan Hässleholm och Kristianstad och det beror på en gräsbrand.
0: Det är på eftermiddag som du får ny musik först, det vet du om. Här är Keith Urbans nya singel tillsammans med Michael McDonald. We Go Back i guldkanalen.

0: Trädgårdskanalen, och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi till Stefan i Malmö. Vad tänker du, Stefan?
2: Jag har funderat länge. Jag är definitivt inte säker.
0: Nej, vem tror du att det är?
2: Jag tror att det är Edvin Törnblom.
0: Okej, okay. Vi kollar. Är det Edvin Törnblom som är det rätta svaret? Vi håller tummarna här. Nej.
2: Nej.
0: Det var det tyvärr inte, Stefan. Tack för samtalet och tack för att du är världens bästa lyssnare. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgonbitti. Nu Stammis med Tjuvakt och Simon Strömstedt i guld.

0: för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det skedde ju en kollision i Malmö som orsakar köer på inre ringvägen. Detta då mellan Videdal och Rosengård södergående. Även vid Helsingborg hade vi en olycka på E6-an. Detta mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27, riktning söderut mot Malmö. Även där köer.
0: Tack för det, Henke. Nya från Bruno Mars får de 3 minuter. Först Katy Perry i Guldkanalen. Yeah.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: ny musik i Guldkanalen. Risk It All med Bruno Mars. Fantastisk låt. Den får du såklart i Guldkanalens musikblandning denna torsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap. Strax mer trafik. Henke har full koll på den skånska eftermiddagstrafiken. Och i musikblandningen blir det lite senare den här låten, bland annat Fever Dream med Alex Warren är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
10: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonde.

The Outfield med Your Love. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Det har skett en trafikolycka vid Landskrona som orsakar köer på E6-en. Olyckan är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning norrut mot Helsingborg. Och även vid Helsingborg har vi en trafikolycka fast åt andra hållet på E6-en. Olyckan är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö.

0: Bergelkanalen med världens bästa lyssnare. Castle on the Hill fick du med Ed Sheeran.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus. Grus.nu Dix Bil och Motor. Dix Husbilservice. Och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHLs försäsongsmatchande är igång ikväll, till exempel HV71 mot Frölunda. Malmö Redhawks som kommer möta HV71 i SHL-premiären sen spelar säsongens första träningsmatch imorgon mot Växjö i Kristianstad ishall. För Rögles del så väntar träningsmatch borta mot Växjö på onsdag nästa vecka, och Rögle som också spelar Champions Hockey League den här säsongen har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå. SHL har säsongspremiär 19 september. I friidrotts-EM ikväll så blir det bland annat diskusfinal med Daniel Ståhl som har start klockan 21.45. Det blir också trestegsfinal med Maja Åskag som drar igång klockan 20.09. Och så stavhoppsfinalen 10 minuter senare med Kajsa Roth. I pingisturneringen Europe Smash i Malmö så ska Christian Karlsson spela 16-delsfinal ikväll mot japanen Togami. Matchen i Baltiska hallen i Malmö har fått start klockan 7:45.
0: Då är vi uppdaterade. Väder och sport har du fått. Strax en uppdaterad trafikrapport också från Henke. Ser du något som stör i trafiken? Ring 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Först ut i 17 timmen, Fever Dream med Alex Oren. Hej då.

0: tillsammans med Guldkanalen och Sabrina Carpenters Manchild i musikblandningen. Så är det. Härligt väder i luften, härlig musik i radion och senast var det då trafiken ifrån Henke som du når på 010 10 11 9 när du ser någonting som stör i trafiken. Och strax ny musik ifrån Norge. Ja, och Tyskland också faktiskt. Marcus Martinus, Leonie med Moonlight kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, vad är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.

0: Igen.
1: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
5: Upheads. Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
11: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Marcus och Martinus är tillbaka igen med ny musik i Guldkanalen tillsammans med Leonie. Moonlight heter låten, den föddes såklart i vår sköna sensommarblandning här på Guldkanalen. Skönt väder i luften, härlig torsdag eftermiddag med Guldkanalen. Och ny musik strax i musikblandningen. Teddy Swims är strax på väg med Break Up In Reverse. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6:an. Olyckan är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i norrgående riktning mot Helsingborg. Och även vid Helsingborg har vi en trafikolycka fast åt andra hållet. Den är på E6:an mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27. Den olyckan är alltså södergående mot Malmö och även där kör.
0: Man ska kunna väcka dig mitt i natten och fråga vad som är trafiknummer till Guldkanalen och så ska du svara 010 10 11 91. Henke kommer tillbaka strax. Här är Darin, tvillingen.

Det här är radiostationen som både älskar nytt och klassiker. Du fick en skön låt från Elton John i musikblandningen. Island Girl heter den låten. Vi fortsätter lite lugnare kan man säga. Lugnt och skönt närmaste minuterna på Guldkanalen ifrån James Bay. Hold Back the River. Det är eftermiddag med Ulla Hager på Guldkanalen.

0: Ja, det där är ju en tung klassiker får man säga ifrån 90-talet. What's Up med Four Non Blondes i musiken. Vi fortsätter strax med musikblandningen, men först tänk, hur är läget just nu i trafiken?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6:an. Olyckan är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning norrut mot Helsingborg. Däremot så är den olyckan vi hade vid Helsingborg, den är uppklarad. Den var ju på E6:an i södergående riktning vid Helsingborgs södra. Men som sagt, den olyckan, den är uppklarad.
0: Jag kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig uppdaterad hela eftermiddagen.

0: Summer of 69 med Bryan Adams i Guldkanalen ifrån 1985. 80-talsklassiker alltså i musikblandningen här på Guldkanalen. Där vi strax fortsätter med Harry Styles. Bland annat American Girls är på väg när vi strax fortsätter in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
7: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Autogruppen, ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
2: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Travis Kelce har för första gången pratat öppet om bröllopet med Taylor Swift. I en intervju på Kansas City Chiefs träningsläger i Missouri så beskriver han ceremonin i New York som en ren dröm. Paret sa ja till varandra den 3 juli inne i klassiska arenan Madison Square Garden i New York, en av Kelces favoritplatser. Det var rätt häftigt att få leva ut min barndomsdröm och gifta mig där, sa han till reportrar på plats. Kelce kallar bröllopet den bästa kvällen i sitt liv och tackar både gästerna och ägarna till arenan för att de gjorde den stängda superstjärnfesten möjlig. Anne Hathaway är höggravid och aktuell med nya filmen The End of Oak Street. Efter premiären i Los Angeles den 9 augusti exploderade spekulationer på sociala medier. Stjärnan visade upp sin bara mage i en kort topp och lågt skurna jeans. I kommentarsfälten på TikTok så skrev flera fans att de tyckte att gravidmagen inte såg äkta ut. Hathaway svarar på anklagelserna på sitt eget Instagram-konto. I en video från röda mattan så skämtar hon om ryktena. Fake hår, men riktig bula. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar dig med en bit in i kvällen. En timme till håller jag dig i sällskap. Sen släpper vi in kvällsredaktionen som i kväll består av Henke Holmberg och Bengtsson Eleni. Först ut i timmen, Ella Langlin.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Guldkanalens musikblandning torsdag kväll. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Henke finns i trafikstudion. Det är också Henke som sagt som sen tar över i studion efter 19. Och strax mer musik i Guldkanalen. Är någon som hänger med på en liten tågtrip till Boston? Det är dit vi ska. Det är ändhållplats Boston på den här låten. Ny musik i Guldkanalen. Stella Lefty kommer strax. Det är bara att hänga med genom torsdagskvällen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ingen.
7: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Niall Horan ifrån One Direction med Heaven i Guldkanalen. Vi har lite resor på väg, kan jag säga, framför oss här. Vi ska som sagt ta en liten tågtur till Boston tillsammans med Stella Lefty om en liten stund. Och så ska vi också en sväng till San Juan, huvudstaden i Puerto Rico, efter trafiken här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så har det ju en längre tid varit en trafikolycka som orsakar köer på E6:an. Olyckan är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i norrgående riktning mot Helsingborg. Men det är även en del kö åt andra hållet också.
0: En sista trafikrapport kommer strax ifrån Henke. 010 11 911 numret om du ser någonting som stör i trafiken. Nu då, planet lyfter mot

Blåögd med Molly Sandén i Guldkanalen. Missa inte Guldmorgon tillbaka 5-10 i morgonbitti. Vårt underbara morgonprogram. Fyllt av massa härligheter varje vardag morgon, måndag till fredag. Det är alltså veckans sista program i morgonbitti med Henrik Jane och Perola med start 05.00 och med ny chans att gissa på kändisen som är väl värd 3 och 5, va? Något sånt i morgonbitti. Du kan vara med och tävla 7:30 i morgonbitti. I dagens gissning var ju på Edvin Törnblom. Det var Stefan i Malmö som tyvärr hade en felaktig gissning. Sett kändisen i morgonbitti. Nu blir det Boston, Stella Lefty med ny musik i Guldkanalen.

0: The Nights, Avicii i Guldkanalen. Ja, det är kväll med Ullhag i studion och med Holmberg. En sista koll med trafiken ifrån Trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6:an mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 i riktning norrut mot Helsingborg. Sen åt andra hållet har vi en stillastående husbil som orsakar kö också på E6:an fast mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23 riktning söderut mot Malmö.
0: Tack för det, Henke, som strax byter studio från Trafikstudion till Guldstudion. Det är Henke som kör kvällen efter 19 fram till midnatt nu när Bengtsson är ledig den här veckan. Nu blir jag sugen på något kallt att dricka. Här är Tommy Nilsson i Guldkanalen.

0: för idag, tack för idag. Ullhage heter jag. Tack för sällskapet. Ha en fortsatt skön kväll. Torsdag kväll med Guldkanalen. Henke Holmberg är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon. Music Lovers. Ja, det är bara jag och Henke som tar plats bakom mikrofonen. Jag sänder ju istället för Daniel. Tänkte bjuda på nya från Hanna Färm. Nära något så bra heter den. Jag inledde med Blink 182. All the small

0: Det finns mycket sanning i den här låten, eller hur? Det var Magnus Uggla, trubbaduren. Och så hade vi Hanna Färm senast, den nära något så bra dessförinnan. Och jag hoppas att du gillar ABBA. De ska spela strax med Dancing Queen. Och så ska du få en herre också som sjöng i kyrkokören när han var ung. Han heter Luke Combs. Det får honom strax med Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.

0: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museum. Biljetter hittar du på tixtor.com.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
4: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

bolaget med Farväl. Och jag fortsätter med en sångerska vars namn betyder tulpan på persiska. Hon heter ju Lalle. Här är hon med Sam Dai Yang.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Det fick Albin Jonsén och Kristina Amparo med Din soldat. Och är du redo för Kygo och Carter Faith kommer här. That's when you know.

0: har belönats med en sån där stjärna i trottoaren på Hollywood Walk of Fame. Och hon är då den första artisten som är född på 90-talet som har fått en sån stjärna. Jag pratar om Miley Cyrus. Det fick en här med låten We Can't Stop. Och innan Miley Cyrus var det John Mayer som gjorde en cover på Tom Petty's Free Falling. Och om en liten stund blir det svensk musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

0: heart.
1: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
2: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
1: Men du har inga presenter liggande så här?
2: Nej.
1: Nej.
3: För det är... Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon. Jag Henke bakom spakarna. Jag sänder ju istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på senaste från Shaboozy och Leon Bridges om en liten stund. Burn It Down heter den. Den får ni inte missa. Men allra först ska vi ta 7 mila kliv tillsammans med Martin Sten.

0: Michael Jackson med Man in the Mirror. Och så fick du senaste från Shaboozy och Leon Bridges som heter Burn It Down. Och om en liten stund kan du räkna med Medina, Viva l'amour. Och så ska jag spela Joe för dig med End of Beginning.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Nania Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Viva l'amour. Och hörru du, jag tänkte slå ett slag för en lite travrelaterad tävling vi har. Du har nämligen chansen att vinna en fartfylld och oförglömlig upplevelse på Jägersro Trav. I prispotten, körningar med dubbelsulky. Så gå in och läs mer och tävla på vår Facebook-sida. Lycka till! Musiken fortsätter med Timbaland och Carrie Hilson.

en sommarkväll och musiken rullar vidare på hög volym. Det tackar vi för. Och nu handlar det om Sigrid Bernsson. Närmsta 3 minuterna och 9 sekunderna. Sommaren.

0: världens bästa lyssnare. Du fick en riktig klassiker från Queen, We Are The Champions. Och dessförinnan så var det Lady Gaga och Ariana Grande som sjöng Rain On Me. Vi tar en liten paus nu, sen efter det blir det Molly Sandén i duett med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
4: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
5: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
6: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.

0: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
1: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
3: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Hur ska vädret bli i Skåne imorgon? Jo, det ska bli fint och soligt. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga eller sydostliga vindar. Och det kan bli 26 grader varmt imorgon. Det är jag, Henke, som är här istället för Daniel. Och de närmsta minuterna får du musik från Gracie Abrams, Hit the Wall. Och sen klassiker från Toto, Rosanna. När jag startar upp timmen med Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

0: Tracy Abrams som kämpade vidare på ren viljestyrka i låten Hit the Wall. Och vad är på gång framöver, tro? Vad sägs om Keith Urban i duett med han från Doobie Brothers, Michael McDonald? We Go Back heter den duetten. Får du inte missa? Jag ska också spela The Script med Superheroes. Och alldeles strax också Maroon 5 med Girls Like You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Reklam. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, hej, det här är

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Jag dansade som en tok här till den här låten från Majestic, Time to Groove. Och nu ska vi lära oss sjunga Ola La La tillsammans med Alexia. Det ska nog gå bra.

0: AU Technology. Och dessförinnan så var det tyska Leoni och norska Marcus och Martinus med Moonlight som låten hette. Vi tar en liten paus nu, sen efter det blir det nya låten från Timbuktu. Den heter Rädda liv.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.

0: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.
4: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Toluca Heights.
1: Nu har det ju Jason Derulo med What You Say. Och vi ska ta en liten paus, sen efter det fortsätter musiken. Det blir Miles Smith och Niall Horan tillsammans i Drive Safe till exempel. Och så senaste från Teddy Swims, Break Up in Reverse.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Hej älskling!
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Han kommer till Danmark om ett par månader. Det är ju den 10 oktober som han gör en konsert i Köpenhamn. Nile Horan pratar jag om. Du fick honom här i duett med Miles Smith i låten Drive Safe. Och vi fortsätter med Katy Perry som ryter till här i...

världens bästa lyssnare. Det här var Harry Styles med sin American Girls. Och det är dags för bandet som från början heter Starfish. Fast vi känner dem bättre som Coldplay. Här är de med låten Higher Power.

0: hoppade av skolan i New York för att ägna sig åt musiken på heltid. Och hittills så har det ju funkat, får man väl lugnt säga. Han kallar sig för Somber, det fick honom här med aktuella Home Wrecker. Och om en liten stund så blir det filmmusik från slutet av 70-talet från filmen Grease. Det blir låten Summer Nights.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Om du vill-

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
4: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

heter jag bakom mixerbordet. Jag sänder istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på musik från Ella Langley snart. Choosing Texas heter låten. Och så kan jag räkna med Crazy Town och Butterfly. Men allra först Gyllene Tider. Juni.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sångerskan Ella Langley som sjöng att hennes kar hade valt en Texas-tjej istället för henne. Choosing Texas heter ju låten. Och vad är på gång om en liten stund? En klassiker från Madonna, Into the Groove, ska spela för dig. Och så kommer du få tjejen som har blivit Barbie-docka. Det är leksaksföretaget Mattel som har släppt en ny Barbie-docka som föreställer Miley Cyrus. Det här vi lyssnar på strax i Younger You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, vad är du?
3: På bussen, ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
8: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Ljudkanalen. Världens bästa lyssnare, det var Selena Gomez, Benny Blanco och Gracie Abrams med Call Me When You Break Up. Och lite Taylor Swift på det kanske. Här är I Knew You Were Trouble.

Andreas Rahim och Victor Lexell, Storman. Direkt efter Sax Boy Billy och hans The Puerto Rico-sång. Och det är dags för Celine Dion nu. Och jag läste att det ska göras en tv-serie om hennes uppväxt i Quebec. Hon växte upp tillsammans med 13 syskon. TV-serien ska heta Growing Up Dion. Ja, det kan ju bli intressant att se så småningom. Här är hon då, Celine Dion. It's all coming back to me now.

bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Shakira, Wyclef Jean fick du med Hips Don't Lie. Och hon som sjöng Boston förut, det var sångerskan Stella Lefty. Jaha, jag har kommit till slutet. Det är dags för mig att gå hem. Men musiken rullar på genom natten, så det är bara att hänga på, vet du. Och så missar du inte guldmorgon imorgon bitti klockan 5. Ha det gött. Hej då.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge henne presenter.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Det är konstigt att han tar hem sina presenter.
1: Ja, men alltså det har han ju inte gjort sen vi började med presenter.
0: Men du har inga presenter liggande så här?
1: Nej.
0: Nej.
2: Vi är dåliga på att ge hem presenter.

timme med klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.